0: panri e areruk kubir chikech.
1: Ri ishi wetamri shimbanri ini huk chipari nabeqi. Ari takchishino panri in pari Asia. Kim patanih ria hausel. Ri in kingwonanik. Ri in kinok ik. Eri in shinrak siplak ashrumalkech ria judío. Ri ishi wetam cheri in shimbanru nohel riutil chiwech. Ari takchir hausik cheri ishk ori tsihiwuk. Sin yau bishik. De ba pari caibal on pari huachoch. Shinta chiquechri ea judío, e chiquechri ea griego, arech kikik es kip chuachri Dios, e que cojon chrechri Jesús cajauchel. Catecuri, camicri, riin in hatalik rumari tioshla kushlabshel, kimbeu big pari Jerusalem. Catecuri, manwetam tari hastak chek pepa nuwi chila. Catecut. Para nohel tinimit, ritios lak uslabishel, kubih chuech che inriyeem na si blakash. Katekut riin, mankinyata hun uk ihir wenuk aslemal. Riin, shui kingwah kintihanim, ekimban rinuchak che shuyar ya haushel Jesus chuech. Rahaushik che kinya ubishik riutzil, rech riutzalakzi, rech riusipanik ri Dios. Katekuri, kamikri, Ri in wetam cheri ish igunohel mankiwil tachi kumul nuwach. Ri ish, che shin kuhi chishol, e shin ya ubishik ri rahawibal ri Dios. Rumal kuwawe ri in kamikri kimbich chiwach ri ish. Ri in mankota hunumak ruk ri gik el ni malach konohel winak. Rumal rech, cheri in, man shin shibich tawib. Shin ya ubishik runohel ri hastak che rahawshik kimbich. Shimbih ri urayibal ri Dios chiwech. Ri ish, utz chiwila iwib, e che iwila konohel ri ehukat, che ri tioshlach uslabshel, kishukoh ahyuk pakiwi. Arech ri ish kishyu unik, chrech ri utiosh ri Dios. Che ri are shulok rumal ri ukik el ri ukohol. Ri ingwetam, che aretak chikimbev ubi ri in, Que pena ri chishol ri ish ech junta kutiu che kikiban na ri kash chikech ri hukat. Esho kuhe shas chishol ri ish, ke gualik na ri ech junta kachihab che kikitzihok na ri shibibal taktzih. Arech ke kichore hubik ri etiho shelab kuk. Rumalwe ri, utz rilik chibana ronuhel, chnatahok chiwech che paoshib hunab, chichakab echibak ih, Ri ingman shintanit cheri iyahik igunohel ruk ok eh. Katekuri, kamikri, kishinkoh chuwach ri Dios e chuwach ri utzih ri usipanik. Chek kunik kuyak riha, e chek kunik kuyari e chpal chiwech chikishol konohel ri etios lahtakwinak. Ri ingman shuwak tapwak, on kanpwak, on atyak cherech hunchek. Ri ishi wetam che aretak chi rakawshik chiwech ri in echikech ri awichil, aregwe nukapri shchakunik e shuban ri hastak che rakawshik. Katekuri, ri in shinkut gweri chiwech, rakawshik che parik ashchak ke kapatanik, ri etukar winak e kinatisashik ri takutzih ri hawshel Jesus. Che shas are are shbinik. Are nim chinari kikotemal kuya o pari yaanik chuwachri ukamik.
0: Are takchish bitah rumal wetzih rim shukikuk katekuri kchawrukri Dios. Konohel ke okik kikiak ki puwiri Pablo katekuri kikaluh riare ekitsumah ruk ronohel kanima. Ri eare kokash pari kanima rumal reshche riare shubikche mangikilta chi uwachri. Katekuri kachilah ubik chikatena pari hoku. Hechos capítulo 21. Aretak chishe chabetak kanok ri eare, ri uj shuhok paripolo. Katekuri shuhbe ubik chi parikos. Parihon chikik, ri uj shuhkash chuwach ri rodos eripatara. Shkarek hun hukub chekbe ubik parifenicia, ri uj shuhakan chupam e shuhbek. Aretak chi ri uj ujko apan chuwach ri chipre, shkayakanok parikamosh, eri uj kuhbe ubi parisiria. Katekuri shohopan paritiro, rumal reshche chila, rihokup rahawashik kuyakan ri ekan. Aretak chi she ekari kari eti hoshelab, Chokanach chila wokup kir. Rukri ushlabashel, ejujunch kechri eare, shkibir chrechri Pablo, arech mankapakita par Jerusalem. Kategut, aretachi, shkisri wokup kir, riuch shohel ubik, riuch shokachi lah konohel riwinak, shokoheri shokip, eri akalab. San hachri tinimit, shokshuki chuchiri polo, e shokchabrukri dios. Kategori, aretachi ishiatari rutsil kawach, riuch. Shuhakan parihoku, katekuri riwinak shetseleh patakri kachoch. Riuh parihoku, shuhbechi paritiru kaparitolemaida. Riuh shkaya rutsil kiwachri eachalashik, eshuhkanah kan hunk ikkuk. Katekuri, shuhelubik parihunk ikchik chika parisesarea, shuhkachi parirachochri Felipe rihunche are yal ubishik riwutsalachtsik. Riare hunch kishol riwoku, katekuri, shuhkanah kan parirachoch. Riare ko ekijeb apoh umial, chik kibih ritzik jejas ri ekashal utzik ri dios. Kategori, aretachi ri uch shukkanah kan chila keb oshib ik, hun kashal utzik ri dios, agabus riubi, shkahu lochchi pari judea. Shpekuk, kategori shukamukok ri shimbal upam ri Pablo, shushim ri rakan, eri wakab ekubih.
2: Ritioshlah ushlap shel kubih weri. Riachi che rech we shimbal ri. Jehová o shimik riarek kipan nari ea judío pari Jerusalem. Kategori kikamna obiri arech kiwachri manke kohontaj.
0: Rukwe tzikri, ri uj eriwinakche ea chila, shkatachrech ri Pablo arech mankpakita obi pari Jerusalem. Kategori riare kubih.
1: Haschche ri ish kisho ik, ekipan keschrech riwanima. Ri inkin kamuwaj, chikin yutik eshokohe chikin kamsashik. Para Jerusalem, rumal riubi riachausel Jesús.
0: Rumal che mancrahtak kuta ari katsich trech, kuchtani che ubishik riachich ek kabich.
2: Chpantahok bari o raibal riachausel.
0: Aretach che ishok owe hojuntak igri, kkasuk ubari rachawashik, ekuchpaki chi para Jerusalem. Ejujunti hojelab e accesarea, shebekuk. Eshukik am ubi para rachoch rimnason. Che achchipre junujerte joshel parinabetakkih. Aretachchi ri uj shokopan pari Jerusalem, ri eachalashik shokikulah ruk sibalah kikotemal. Pari junkichchik ri Pablo kibikuk pari rachoch ri Santiago, jawije eshkimulih wikip konoher ri enim takwinak. Aretachchi shuyari rutsil kiwach, kubik chkech, ronoher ri hastachche shuban ri dios chkech ri manke kohontah rumal ri uchak ri are. Katekuri, ri eare nim shkilwi ri dios rumal ri tzik che shkito. Kategori kikibig chrech.
2: Chawila ba ri at kachalal. Che sibalag ea judio she kohonik. Kategori ri eare konohel sibalag ea chishom chrech ri pishab. Tatajinak o tzikhol kumar ri eare. Che ri ata kutum chkiwach ri ea judio. Ri ikoch kishol ri manke kohontag. Che kikiyak kan ri Moises. Aretachchi abim chkech, che mank kipusta chiri wiri kikowiri ekalkual, e che mank kiternebehta chiri pishab. Haskuk kabano, riwinak shask kumulih kibri, rumarech shek kitanari cheri atat kowarari. Chabanaba ri hastak cheri uch kakabih chawech. Kukri uch eko ikeheb achihab, cheshki yari kitzih chrech ridios. Che akama ba ubiri eare. Chabanari chachop enik kukri eare echa toho bari atrahil arech ksokash rikiwi. Shahek uri konohel ri riwinak kketamah ri che mantzik tari ri tzik cheshkita pawiri at. E shokohe che ri at ka ternebeh ri pishab. Riwinak che nabeka nok manke kohontak e kamikri ke kohonchik. Shtakatahik ubishik ri katzik. Kak il ib cheo tijik ritik che rech tabal toob siach kech ri esal uwach dios. Kak il ib cheo tijik rikik el. Rikitik rikhetak awak che kechit asik e kak il ib chrech rikhetak kulanem che man utztak.
0: Parihun kichchik ri Pablo ke ukam ubi veachi khabri. Katekuri ikbeku chrech richach obenik e kok parinim rachoch ri dios. Arech kuya ubishik humpak kistak rikik rech richach obenik Ejumpa rajawashik chek chi ishik ri tabal tokop che kech konohel ri eare. Aretach chik kis ri bokup qih, ri ea judio che epetinak pari Asia, kikilri are parinim rachochri Dios, kikibihri kash puviri are chkechri winak, chek kikoh kikab chrechri are, katekuri kikirakakeh kichi.
3: Achihab ishah Israel, chohitoba, arewa wehuna chiri, chekubih chkech konohel, eparonohel kolbal, bitzel puviri katinimit, puviri pishap, epuwiwe kolbalri. Katekuri, viare kiukam neulok wehuhun ach griego, parinim rachochri Dios. Es retzalaj wetios lach kolbalri.
0: Weri, sharumal rech, cheshkil riare paritinimit ruk ritrofimu, riare che ajefeso, katekuri ishkichomach che are ri paulo shkamo ulok riare parinim rachoch ri dios. Konohel ritinamit kech uharik, elwinak kepe ulok chi paronohel kolbal ulok. Shkikoh kikab chrech ri paulo, eskichorej ubiri are chi parinim rachoch ri dios. Ek kitzapir takriuchi rinim rachochri Dios. Kkar kikamisahri are. Are takchi chopan ruk rinimalak kamalbe chkechri enikar ek amalbe chik che erech choh chopan ruk wetzihri.
4: Shualisahri pronohel ri Jerusalem.
0: Shas chanim keokam ubi rukri are. Ejojuntak soldados e ejojuntak centuriones. Ekutik anim hawi ek oviri winak. Ri eare. Are takchi kikil rikinimal. Erijetak soldado, ketani eche uch ayikri Pablo. Katekuri, rikinimal kakit ukok ruk, kukam ubiri are, ektakanik arech khatish riare ruk kepchich. Katekuri, kutao hachin riare, ejas shubano. Katekuri, chkishol ribinak, enikah hun wiri kikirakakeh kichi, eri enikah chik hun wichik kikirakakeh kichi. Pawekashri, makbanta kovinem che hun saktih. Katekuri ktakanik arech kamubiri are pariha rech richoh. Aretachi kopan juwochri kanibal, rahawashik cheri hetak esholtato, kikitelehri are, rumar rech cheri winak sibalak kash tahin kikibano, sibalak winak kikiternebem ubiri are, kikirakakeh kichi ek kibih.
5: Chikamisahri are!
0: Aretachi ri Pablo kochuwochri uchi ha rech choh, kubih rech rikinimal.
1: La kuya o kimbi juntzig?
0: Ri are kubir chrech.
6: Awit ambari atri griego, la man at tarijon a Egipto chepatakwe igri, she ualizag ekhe mil itzel takwinak, e she ukamulokri eare parits en alikuleu?
0: Ri Pablo kubir.
1: Ri in ina judío, ina tarso, junutinimit ri silicia, erunutinimit kohun utzlak utzihoshik, kinta chawech. Chayaba chuecharech, kimbih juntzir chikech lesiwan tinimi.
0: Weri xiatach chrech ri Pablo, ri are takal chotak ri akanibal, kuban hun kutbal ruk ri wakab, mankota chi hun has uwach ktatahik. Katekuni ri are xe uchabeh patzik hebreo. Hechos capítulo 22.
1: Yacharashik, ektatashelab, chitatbeh wetzir. Chikamikri rakaushik kimbih chiwech, arech kinto wip.
0: Aretachik kitochek chawkuk patzik hebreo, mankota chihun kchawik, katekuri kubih.
1: Riin ina judío, riin shinalash paritarso chihun utinimitri silicia. Katekut, riin shinki pawetinimitri, echuach rirakan rigamaliel, riin utzretamashik, Shimbano ripishab kechri ekatat, katekuri riin sibalah inachishom chrechri Dios, ish hachari ish kamikri. Riin shingwakatah shasruk kamikal wehun berri, riin shinkohri hetak chich, chikechri achihab eri ishokib, katekuri shinkyak pariche. Heri hachaketam rinim tak chuchkahawib, ekonohel rehukat. Kechri enim takwinak. Shokuhe rie are ri shikia bi juhun takwuk chuech kechri eachal shik ek opari Damasco. Katekuri ri in shimbek shinsuk ubi pawetinimitri. Arechruk takchich e yutulik kinkamulok inri are pari Jerusalem. Eshaheri kekahisash kiwachri are. Ri in aretakchi imbenak pari be. Nakachik chrechri Damasco, chishakte pari kablahuk kahbal, kohun nimlak sakid, shas pari kahpet nakwi ulok, shusutihwi esh chublinik. ri'in xintzaq choriuleu, exinta junch'abal chexubij chuech. Saulo, Saulo, jas rumal rech chekina wokataj? Ri'in xinbij, atjachin ri'at ajauxel, katekurikubij chuech. Inri in Jesús rinazoreu, chiri'at kawokataj. Rie are chek owuk, xkir risakil, katekut man xikitat riuch'abal riare chexchawuk ri'in. Ri'in xinbij, jas rajauxik kimbanna ajauxel, riajauxel kubij chuech, chatgualijok, jatubi pari Damasco, jela kibishna richawech ronohel rijastak che rajauxik kabanna ri'at. Ri'in, man kinkaita chek rumal rinim lajsakil, junchikech riewachil, xinu yuqej ubi, chrech rinuqab, exajeri xinopan pari Damasco. Chila kori Ananías, jun utzachich wach ripishab, ekonohel ria judío ekopari tinimit nim kikilwi riare. Xpewuk in, yaretak chiare konakak chwech, kubik chwech. Saulo, wachalal, chadkay ba humulchek. Katekuri riin, chichanim xinwil riare. Katekuri kubik. Rikidios riekatat, xrak cheri at kawetamak ri urayibal riare. Arech riat kawil risuk winak. Ekata riuchapal chexas kel ulok pariuchi. Rumal rech chexakawshik, cheriat, ut chegabir chikiwach konohel rigetak winak, rijastak shawilo eshatao. Jas junchik tzih kaweyeh na, kakabih, chatgualihok, chakamari kasna, katekuri, chachahari amak pariubiriare. Aretak chi riini inko chi humul pari Jerusalem, pahunkih aretak chi kinchawruk ri Dios pari nim rachoch, riin ko hunnu ichik, riin xingwil ri ajauxel che xubih chuech. Xas chanim ri, chatelubik pawe Jerusalem, rumal rech che man kukulashta ri, ri atzih panuwi riin. Riin kimbih, ajauxel, riare ketam, che riin patakri sinagoga, Xeinkamubik, exinkiak pariche. Exintaknik arech kehichishruk asiar, rijachintak xekohon chawech. Yaretak chi xikichikeh riukik elri Esteban, riyaltzihpawi, riinink ochila, xukuhe riin. Ut xeinwilo rijachintak xekamisanik riare, e inri xinkolow rikatziak riare. Katekuri, xubih chuech, jat. Ri'in kinwaj naj katintakubik. Katintakubi kuk riman kekohontaj.
0: Xkitatabeg riare chikatena wetzihri. Katekut luktak wetzihri, xkirakakeh kichi ek kibih.
7: Chiwesahubi chori wachu lewe huwinakri. Miare man uttak chikori ukaslemal.
0: Kikiban si balakash, ek kikiakri katziak. Ek kikiakri poklak patak kiakik. Rekinimal kubano chikamulok riare pariha rech richo. Ektakanik arech kikot uchi riare ruk rishikai. Arech ketamak haschek hirakakeh kichi riwinak puwi riare. Aretak chik hat im riare. Ripablo kubik chrech rikamalbe chkech ewok alwinak.
1: Layatal chiwech arech ri ishki hich ih hunak romano. Chimankota hun katbal tzik shban puwi.
0: Ruk tak wetzikri rikun kamalbe. Beruk likinimal arech kubih chrech.
2: Has kapan nari, we hun achiri riare hun ahromano.
0: Rikinimal kpetik ekuta chrech ripavu.
6: Chabih chwech, la at ahromano riat?
0: Kubih.
1: Hinak ut riin in ahromano.
0: Rikinimal kubih.
6: Riin si balak puak shinya oche ulok ik arech kinokik in ahromano.
0: Ripablo kubih.
1: Riin. Inak romano chipari wala shibal ulok.
0: Riwinak che shepe ulok che uchayik riare, ke elubik. Katekuri, rikiniman kushibih rib rumal res che shretamak che shuhat ik richich chrech hun ak romano. Pari hun kichik, krak kretamak has rikas kikibih ri ea judio puwi riare. Kubano chek kirik riare, ek takanik arech kikimulik kibri enim chuchkahawib ekonohel risanedrin. Katekuri, Kukamulok ri Pablo ekuyari are chikiwach. Hechos capítulo 23. ri Pablo que ukayeh ri Sanedrín e kubih.
1: E achalashik, ri inin benak chuwach ri Dios, ruk hun utz chomanik, chikate pawe hun ihri.
0: Katekut, rinim chuchkahau Ananias, shask takanik arech kwa alashik pariuchi. Katekuri, ri Pablo kubih chrech.
1: Ri Dios katuchay nari riat, chiat hun tapia asakrisamawi. Riat, la at tuyulik arech kaban riat ohtzih panuwi ruk ripishap. Ika wetsela huwach ripishap aritakchi kataknik chinuch ayik riin.
0: Ri each imiya kikibih chrech.
2: La kabih etzel takzih puwi rinum chuchkahaw rech ri Dios.
0: Ri Pablo kubih.
1: Ishwachalal, mawentamta weare nim chuchkahawri riare. Rumal rechche tzibatalek. Mawetzela uwachri kinimala tinimit.
0: Ri Pablo retamche kore hukat kechri e saduceo, e shakujere hukat kechri e fariseo, katekuri kurak uchi e parisanedrin.
1: Ya charashek, riin in fariseo, in rakual hun fariseo. Riin, in kochu wachri katbal tzihri, rumal rechche ri kiyeh ri kastehibal kiwach ri kaminakib.
0: Rukwe tzihri, shastanim kech ohin ri e fariseo kukri e saduceo, eri komon shkihach kiwach. Rumal rechche ri e saduceo kikibihche mankota ri kastehibal, mankota ri e angel, mankota ri e ushlabal, katekut ri e fariseo kikikohweri ri e are. Katekuri, shmachtah hun nimalak ash. Ejujun etzibanelab kechri ekihukatri e fariseo ke walejik esibalak ke kulelan chewe hastakri.
6: Riuj man kareq tahun itzel has wach puwi we achiri. Lahun ushlaba los chauruk on hun angel nelo.
0: Echanim shualahun nimalak choch kishor. Rikinimal kushibihri uerivinak kimuchri pav. Shahek uri ke utakri e soltato arech ke kaj ulok ek kikam ubiriare. Pareja rechri choj. Parejun chakabchik riajaushel kuluriqariare ekubih chrech.
8: Chikubi ba akush. Heri hacha kasuts kubishik shaban panuwir in pari Jerusalem. Shokuhe rajaushik che heri. Utsubishik kabano panuwir in pari Roma.
0: Aretachchik sakarsan uachirqik. Ri eahudio kikimulik kip shachomanik. Eskihiki ba akitsik. Shasruk ri anatema che mankehu atana. Eman que común tana chikatena kikikamisah ri Pablo. Ri eare, cheskichomah weri, ekichina uwach ri kawinak. Keopan chkiwach ri enimtak chuchkahabib, eri enim winak ekikibih chkech.
7: Ri uch kabih shasruk ri anatema, che ri uch mankatih tana ri kawa eri kukia, chikatena ri uch kakamisah ri Pablo. Katekuri, ri ish chanim ri kuk ri sanedrin, chibih chrech ri kinimal, Che rajaushik chek kamulok riare iwuk waral. Arech ri ish utri lik kibano riubantahik. Katekuri ri uch aretak chi maha kopanik. Tkha kamisak nari paribe.
0: Riral riranab ri Pablo shretamak weri. Kbe ubik chi pareja rech ri choh. Kok ubik ekubik weri chrech ri Pablo. Ri Pablo kusikir hun chkech ri kamalbe chkech okal ekubik chrech.
1: Chak ama ubik we akal ri. Chuwach rikinimal. Rakawshik chikubih hun tzik chrech riare.
0: Rikamalbe chkech okal kukam ubi riare e kukam ubik chuwach rikinimal kubih.
2: Ri Pablo, chek opache sinusikih e shuta chwech arech kinkamolok we akal ri chawech rumar rech chek okrah kubih chawech.
0: Rikinimal kukam ubi riakal chrech riokab kuku ri bruk e kuta chrech.
6: Khasri kawah kabih at chwech?
0: Kubih.
9: Ri ea khudiyush ki mulih ki ek kak ki ta chwech arech kak amulok ri Pavlo. Chuwach ri sanedrin chweak. Arech uts unikoshik ki ban ri ubantakik are. Makoh ki tzik ri ea are. Ek ii china chuwach ri kawinak rik ke yeak ri are. Shki bih ruk ri anatema. Che man kikitik tanak ki wak ukiya. Chik katenak ki kamisak ri are. Katekuri chanimri qeyam chariat kaya bechkech chewani kuri
0: rikinimal kuya kandi akal ekuchilbeh kanok chrech wetsihri
6: mabih chrech huinak chishabih chwech wehastakri
0: katekuri keusikih ekep ekamal bechkech okal ekubih chkech
6: pari oshib kahbal chakab pa aninakil che elu bikchi pari cesarea e ke bukal e soltato oshkal la hur kiki kerbeh rikier e ke bukal achiha bruk rikihasta krech chor katekuri shokuhe e hujun kier arech kukohri pablo e utsuk amiku bikriare chibanachik ateruk rikataltsir felix
0: katekuri kutsiba honwuh
6: ri claudio lisias cuya ajun rutzil uach chrech ri utsalak ataltsir felix ri ea judío, xkichap ue achiri, eskaj xkikamisaj ri are. Are takchi xinopan kuk ri esoltato, esintokij ri are pakiqab. Rumal rech che wetam che ri are hun aj romano. Ri in xinuaj xinwetama xas ri itzel xbishbuwi ri are. Katek uri xinkamulok ri are, chuwach ri kisanedrin. Xinwilo che ri e are, kechujin puwi ri kipishab. Eman koto hun xas uwach, Chikuye ok kamsesh rumal un chekashim ruk takrichich are takchi wet am chikik chomahri itzel puwi we achiri chichanim kintaku biri are chawech katek uri shin mih chkechri winakri dike bindi itzel puwi are cherahawa shik kikik amu biri kich och chawachri at
0: he hasri takanik shiach kech ri esholta tok kik amu biri pablo echakab kik amu bikri are pari antipatrida Parejon echchik, que aquí ya can riki kejenik, arech eare que camo ubiri are, eri eare que tzalej pareja rech richo. Aretachchi xaopan pari cesarea, riki kejenik, que ya ribuch rech rik atalzig, ek que ya ripablo chuach. Aretachchi xusiki ribuch, rik atalzig kutao hachikeri utinimitri are. Aretachchi riare cretamach riare axilicia, kubich rech.
10: Katin tatabeh nari aretakchi kepetik rikshek khon rizik pawi.
0: Katekuri, shtakanik arech kokisash riare parirachoch riarodes. Hechos capítulo 24 Parijob ikhchak anok, rinim chuchkakaw ananias kakakulok kuk ehujun tak enim winak. Ehun chawel pakiwi winak ter tulor yubi, echuwach rik atalzik kikoh hun chok puwi eri pablo. Kikisikiriare eritertulo kuchaple richoj jeri ikubij.
2: Maltio cheri utzala jamari rikokuk uj ahumal riat. Esho koje, maltio cheri jastak chesak esh riat pawe katinamitri. Ri uj zibalak kaka maltio shik paronohel eronohel kolbal chawech riat utzala felix. Katek utri in, mankin wakhtak kimban nimalak kash chawech, Kinta chawech che katatabek hubik rinutzik ruk ri utzil che ko awukat. Ri uj shkilo che we achiri hun nimalak binel yabil. Ri are kuban rikash kishol konohel ri ahudio paronohel ri uachuleu. Kategori, ri are hun khos kamalbech kech ri kihukat ri ahnasoreo. Shokohe ri are shrak kretzelah huwach ri nim rachoch ri dios. Eri uj kakatek ri are. Kategori ri at. Katkowunik kakotuchi arech kawilo cherek kabih ukhpuwi chikastikhwi.
0: Ri ea judion shkito'o eshkibih chikastir nohel weri. Katekuri, aretachchi ri qataltsik kuban hun kutbal chrech ri Pablo arech ri kuya ok chawik ri Pablo kubih.
1: Ri in wetam cheri at qataltsik puwi wetinimitri shassibla khunab chiulok. Rumar weri kin kubba nuk uish chawik. Ari tak chikim bihna chawech ri tobal wip ri in kimbano. Riat, kat kowinik kawetamah wari. Mangupanom ta kaplahuk ik cheri in simpaki ulok pari nimalak rachoch ri Dios pari Jerusalem. Katek uri, pari nim rachoch ri Dios. Ompatak ri sinagoga, ompari tinimit. Mangin rakomtak chetakhin kimban rik esch kech ri winak ari tak chi kinchawkuk. Kamik ri. Manke kowind chechu sakrisashik, chawach ri khastak che kamik kikibih panuwi. Kategut, kink alakhisah weri chawach. Ri in kim patanik rik ki Dios ri enutat, aritak chi kinternabek ri be. Nuk olom ri nukohonik, paronohe ri khastak che ko pari pishab, e paronohe ri tziptalik pari kashal utzik ri Dios. Kineyen che ri Dios e khachari e are. Chek ojun kastajibal kiwach ri esuk lahtakwinak, shokuhe ri ahmakib. Rumal kuwa, shokuhe ri in kinwak chek ojun utzlach nuchomanik, chuwach ri Dios, echkiwach riwinaq aretaq chi k'ochi sibalaq nujunab ri'in shin k'amuloq jujuntaq puq shrech wetinimitri eshin chi jujuntaq tabal toqob k'atekuri shin kiriqa parinim rachochri dios aretaq chi tajin kiban weri chuwach chi aqanoq ri'in shin man rich'aq ch'obenik shimbano ri'in man k'ot k'ash shimbano arech riwinaq shkimulik kib k'atekut Ejujun ea judío, ea jasia, ea re re re re re rajauxik chequepecha wach. Ekikikojun choj panuwi, wekojun jastaku wach panuwi re'in. Katekuri, we ea re re, cheriek owaral re, chikibig barinumak, cheshkirek panuwi re'in aretakchi inko chikiwach risanedrin. Lashuwi rumal rech, che in shin rakakeknuchi, chikishol re ea re, Eshimbih Riin Kamik ri Kepan katpal tsih panuwi riin Rumal rech rik astahibal kiwach ri ekamniqib
0: Ri Felix utre tamashik ubanom ronohel we khastak puwi ribe Ekuyakan ri katpal tsih pahonchik pih aretak chi ekubih
10: Aretak chi rik amalbe lisiyaz Kishli ulok riin kembannari nu katpal tsih puwi rikibih
0: Katekuri Takan chrech rikamalbe chkech okal arech kuya riare pache e arech kuya bechrech arech tsokopitalik hubiq shokuhe mankeq il tari arachil arech kipatanik riare. Okowinak chikep oshibqih ri Felix kperuk ri rishokil drusila che riare ahudia. Ktakanik arech kikamulok ri Pablo ekuta riare chrech arech kchapuwi rikohonik chrih ri Cristo Jesus. Katekut Aretak chik chapuwi irisukil, rik ilik ib, rik atok tzik chek pena, ri Felix kushibig rib ekubig.
10: Kamikri kuyao riad katbek, ri in katenskik chinari ikhmul chik.
0: Shakuhe ekreye ekcheri Pablo, kuyana ri ichrech nikakpak. Rumal kuri sibalak takan che uk amik ulok riare, arech kichawruk. Aretak chik okowinak chik keb hunab, ri Felix kohun uk eshwach chik. Are ri Porcio Festo. Rumal reshche are krak utsk kanach kiwach ri ea judío, ri Félix kuyakan ri Pablo Pache. Hechos capítulo 25. Are tachchi ri Festo kochi oshib qih paritinimit, ri are kpaqichi pari Jerusalem. Ri enim chuchkajau, eri enim winak kech ri ea judío, kikikoh junchoh puwi ri Pablo, kikikoh tzih puwi ri are, Kikitach rech juntoqob, arech kkam ubik riare pari Jerusalem, eshajek uri, loq kikisukumaj junkash chrech paribe, ek kikamisaj riare. Katekutri festo kubij, cherrajawashik chiri Pablo laqabem kkanaj pache pari Cesarea, eche riare shas usukubam chirib arech kbe ubik jela. Kubij.
11: Hachin takri kekowinik, keshuli ubik, wukri in kebe ubik. Katekuri, wariachiri, Kohunumak, hachin takko keklem, chiki kohob ahunchoh puwiriare.
0: Aretak chish kashtak wakshakib on lahuk ech chikishol, kakak ubik chi pari Cesarea, shtuye pari katbalzik pari hunchik ech, ktakanik chi ukamik ulok ri Pablo. Aretak chi ri Pablo shpetik, ri ea jodio chi shakak ulok pari Jerusalem, kikimulik kip chrihriare, ek kiban ni malak choh puwiriare. Emanke kowinta che ukutik la kastzig rikitzig. Ri Pablo shutorib ekubig.
1: Ri in, mankot hunnumak shimban puwiri kipishab kech ri ea judío. Eshukuhe puwiri nim rechoch ri Dios on puwiri César.
0: Rumal chekra ri festo kuban rikiraibal ri ea judío kubig chrech ri Pablo.
11: Nakawah katpakichi pari Jerusalem, areche atkaban rikatbalzig pawi chenuweche in,
0: Katekut ri Pablo kubih.
1: Riin, inko chuwach ri katbal tzik ri César. E rajawxik che riin, chirik banwi ri katbal tzik panuwi. Riin, mankot juni tzel jasu wach shimban chikech ri a judío. Riat, utre tamashik abanom wari. Katekuri, wari in qas tzik kohun numak, we shimban jun jasu wach che taqlik ri kamikal chuech. Riin mankin pakchik da rikamikar. Katekut, we mankot khun khasu wach parich oog che ta khun kikiban we winak chwikri. mankota hun kokowene kinuya chikechri eare ri inkintari qatbaltir chrechri cesar
0: kategori ri festo ktsihon kukri ewinak ekutsale khisari utsih
11: riat katari qatbaltir cesar riat katbenari chuwachri qatbaltir cesar
0: okowinak chikep oshipqih ri akhawinel agripa e berenice kepe pari cesarea che uya ikhun rutsil uachri festo Rumalche que canajkan que pashib echchila, rifesto cuyao bishik chuachri a jawinel ri ukulmamri Pablo kubir.
11: Cojonachi waralche ri Félix yutzapir canoch pariche, aritachiri inin co pari Jerusalem, rienim chuchkahau, erenim winak kechri a judío, eski cojunchoch puiriare, eski tak atbalzir puwe. Rein shimbir chikech, cheri a romano, Mancuyatah kikhach hun winak, we mancota hunchoch puwi. Shokuhe rahaushik che hachin tak shekohorichoch, hunam kepetik chuichere, eriare, kuyaoku tori puwirichoch. Ri eare shepeguran wukriin, kategorichi paninakil, parihunchikich, cheshin tuye parinukatbalzich, shintakanekarech kamulokriachi. Chuichere, riguinak che shekohorichoch puwi. Manchki bihta puwiriare, hunchikechimak chesinchomahriin. Ri eare, shiwikechohinik puwiri kikohnik, e puwi hun Jesús, chesh kamisashik, eri Pablo kubih cheriare kaslik. Riin, rumalchem wetam tahaskim onchuwechwitzihri, shintachirechriare, wekrahk bepari Jerusalem, arechkaban rikatbalzih puwi wari. Katekutri Pablo, Shuta ochi are utskbe chuwachri uqatbal tsikhri emperador. Katekuri shintaqnik arech kalakbashik riare. Shikatena kintaqna biri in riare chuwachri cesar.
0: Ri agripa kubih chrechri festo.
12: Ri in shakuhe kinwa kintaqwe achiri.
0: Kubih.
11: Chuwe akriat katanariri utsikhri are.
0: Parihun qikchik ri agripa eri berenice. Que peruk ni malak kikik, e que bechi pariha, hawi ikbanwi ritzik, kugri ekinimal, eri enim takwinak kechri tinimit. Katek uri rifesto, takanik arech kkamulok ri Pablo, rifesto kubih.
11: Ahawinel agripa, e iwonohel ri ishche ishko overal kuk, de ishki wilwe achiri, ronohel ri kihukatri a judío, shepeu lokwuk pari Jerusalem. Katek uri, ural ri, Eski rakakeh kichi, eski bih cheriare, mantakal tachik cherih chek aslik. Rein shingwiloche makota shubano, sherumal takarri kamikal cherih. Katekut rumal cheriare, shutaori atbaltzihri emperador, rein shimbih chekin taknari riare khala. Rein mankota hun utzzih wetam puwiriare. Chekin kowinik kinzi bahubik, uwi cherech ria hawshel. Rumal kuri, rein shintaknik, Arech kamulok riare chuwich ish. En abech awich at ahawinel agripa. Arech chiare takchi ish tatak riare awumal. Riin kuyaok ohun hasu wach kintzibah. Riin kinchomach che humoshil ri. Weriin kintakubik hongwinak bache. Eman kinbik taubik hasu wach yumak.
0: Hechos capítulo 26 Ri agripa kubik chrech ri Pablo.
12: Riat ya tal chawech cheka to awi.
0: Katekuri ri Pablo kulik ri uqab e kubih.
1: Puwi runohel ri numak chekikikoh panuwi ri ahudeyib. Ri in siblak kinkikotik kamikri ahawinel agripa. Rumalrech cheri in kinkowinik kinto uib chawach. E sibalak nim rumalrech cheri at agwetam runohel ri kipishab. Erikitzih ri ahudiyo. Katekuri kinta chawech. Arech katatabeh rinutzih ruk ochonik. Konohel ria judío, ketam nuwach e ketam rinuk aslemal. Siare takchiri in, inalana, e siare takchi shingmahech nuk ulem parinutinimit Jerusalem. Rieare, ketam nuwach chisiblach ihulok e kakowinik kikibihwek kah. Chiri in, shinternebeh parinuk aslemal. Riu hukat rinimlah suk kechri e fariseo. Katekuri, wekamikri, weriin inko pari ukapari katal tzih. Shane rumal rech, sheriin kingweye ehri tzih شیشوبی خری دیوس چکه چریقتات اریه قبل خو خوقت شاسکیم وری اری تقچی اما قل کی کبتنی خری دیوس چی چقب اچی بقیخ کیم ری اسلخ اوک اس بالیل شمال کوا چکین ویه وری احوینل ری خودیجیب شکی کو خونچ اخ پنویری این خس چه چه من کی کخت ری ایش چه ری دیوس که ولیسخ ری کم نقیب کتی کوری ری این شین چماخ چه که من رو نخیل خست قوچ اریچ کین چوخی خروک ریو بی ری هیسوس ری اخ نسوریو ری این شین بان گوری پاری هیروسالیم ری این شین چک پاری چه ایسی بلاخ تیوش لخ تقوینق ری این شین کم ویکووی نیم ری شی پاری کتقنیک ری اینیم چوچ قحاوی ایاری تق چی شکی کمیساخ ری ایاری اوت شینویل این وری کتی کوری اما قیل ری این شین بی پاری خیتق سیناگوگا اشینگوه چی رو کتق کش ری ایاری کیکی بی خون تقی چل چیخ پوی ری هیسوس ایسی بالاخ ویووال چکیچ ری ایاری که این وقتاخ شکوخی چی پاری کاشلان تق تینیمیت کتی کوری ری این شین بی پاری دماسکو رو کرنوخیل کوینیم ایرو کتقنیک ری اینیم چوچ قحاوی پاری بی اری تق چی اری کبل خوخ کخبال ریچ پا ایخ شینویلو احاوینیل خون ساقیل چک پیچی پاری که هلوک ایسی بالاخ کچوبلین چوچ ریق ایخ لکھولو پانوی ری این اپاکیوی ری خاچین تقی کووک کنوخیل شخصاق چوریولیو ایشین تا خون چابل چشوب ایخ چوچ پاری چی غبریو ساولو ساولو سوچه ریچ چکینا وقتاق کش کانا او اری تق چی کت چوخینا شک ری چیچ ری این شیم بیخ ات خاچین ری ات خوشیل ری خوشیل کو بیخ این ری این خیسوس چی ری که وقتاق ری ات چت گوالی خوق ای چت تکالق رومال ریچ چی ری این شیم کت ویب چوچ کتین کخنا ات پتنینیل ریچ ات تل ریچ ای ات بیل ریچ ری شقالخنک چوچ خوی ریشین کت ویب چوچ شبوخه پریخه تق چگین قلع خساخ چینا ویب چوچ رومال وری کتی تو تخی سخ نری پری کی قب ری سیوان تینیمیت ایچی ویش تق ری سیوان تق تینیمیت چه من که کهون تخ چه خوی کتین تق نو بکری این آره چری ات که حق ری کی وقوچ ایری ای آره که قش نری چی پاقی اومال چی که پری ساقیل ایگه قش چی پری رخول بل ری ساتناس چی که پری دیوس آره چری ای آره که کخی ری که کهونک کسا شتاه ری کی مک ایک کخی ری که چپل کک ری اتیوش لخ تقوینق کتی کوری احاوینه لگریپا ری این من شمانت ری کش چری چری شکوت چنووچ چری چری کاخ کتی کوری شانی آره نبی چکی چری ایخ دماسکو چکی چری ایخ خریوسالیم ای پارانوخی ری خیت تقو تینیمیت ری خوده ری این شین یاو بیشیک چه رخوشیک چه کیکی کش کیکوش ای که چلخ رو کری دیوز ای چه کیکی بان اوز تق کیچک خچکو تاری کشوخ کسلیما رومال ویری ریه خودیو شکیکوخ کیخب چویچ پاری نیم رچوش ری دیوز اشکاخ شین کی کمیساخ رو کریو چو قب ری دیوز ری این چی که پاوی قیخ ری شین بیخ ری چیخ چکیچ ای الاخ ای نیم تقوینق ای من شین بیخ تخون چیخ چه من شکی بیختاری مویسیس ایری قشد و چیخ ری دیوز چه ری کریستو کک اشکالیخ ناری کش ایاره نبی ری ریاره چه که کستخنا وچ چه کشل ری اکم نقیب ایکو بیخ ناری ساقیل چه کچ ری سیوان تینیمیت ای چه کچ تق ری اماق چه ما که کهون تخ
0: اره تخ چی تخین کو بیخ ویری ری پاولو ریچ تو بال ریب اره ری فیستو روک خون کولخ اوچ ابال کو بیخ
12: ریات ات خونچو خلاقوی نق پابلو آره دی نمک تق چمو بلو بنام کش چریچ ری آخلوم
0: کتی کوری ری پابلو کو بیخ
1: ری این منگی موش وی نق تق اصلاح فیست ری این تخین کم بیخ سقلاخ چیخ ای اصلاح تق چیخ ری آخاوی نیل اوچ ری تمشیک رومال ری آره رونوخیل واوی ری آره چی تخن کتا وینو چیخ ری ای چوچ ری آره روک جوکاب کنچاو رومال ریچ چه ری این کین چومخ چه من گوتا خون خاص وچ چه من تسق چوش ریاره رومال ریچ چه رونو خیل وری من پا آواتالیک تخ پتی نقوی La katkohonch kechri ashalut sihri Dios a hawine la gripa? Riin, wetam cheri at katkohonch kechri eare.
0: Ri a hawine la gripa kubir chrechri Pablo.
12: Uchanim ri, ruktakri at sih kabir, krahnelo, kapan chuech kinokik in hun a cristiano.
0: Katekuri ri Pablo kubir.
1: Kracht bari Dios, kneba we ruk kubir, on ruk nim, cheri at katkohonik. Eshokuhe konohel taba ritahim kikita wenutsir kamikre. Iunohel taba riish kishushik in hacheri in. Kat ekot shuitane. Matakak ohi chiwech wehetak chichri.
0: Katekuri kualihikri ahawinel rikat balzir riberenise. Ekonohel ri eare che et uyulkuk. Aretachi tahim ke elubik kikibir chikibil takib.
13: Wehuna chiri. Mankota hun hasu wachubano, cheta kalri kamikalchir, on cheta kalchir kopache.
0: Ri Agripa kubir chrechri festo.
12: Kukowinari, chek katsokopirkan we achiri, we tari are mantashutari o atbalchirri César.
0: Hechos capítulo 27. Aretachi ischomashik cheko bechi pa Italia, xiao biri Pablo e enikarwinachik che ekopache. Pauqab hun kamalbe chkech okalwinak trechri koorte Augusta, Julio ubiriare. Ri uj kohaqan pahun kukub rechri adramitiu, chekbechi pari Asia, ekohok pari Polou. Kohkukri Aristarco hun aj Macedonia cherulebri Tesalónica. Pari hun chikkeh ri uj ojko pari Sidon, ri Julio utzwinak shuban rukri Pablo, Shuya bech rech arechri are kopan kukri erachil arechki kipatanigri Pablo. Shuhel ubikchila, shukash chuchiri rulevri Chipre, rumal rech cheri kiakik petinak ulochch kawach. Ri uj kohbe ubi paripolov rechri Cilicia, e paripolov rechri Pamphylia. Katekuri, kate shuhopan pamira rechri Licia paholahukkeh. Chila rikamal bech kech okal shurikhun hukub rechri Alejandria. Cheshask be pari Italia, eriare shukhrak anisak ubi chupam. Pakitak ikh, ri uj nohimal shukhle pubi ripolou. Si balak kash shkariko, arech ri uj shukhopan chuwach rignido. Rumal rikyakik, ri uj mankuyatak kuhok chila. Katekuri, arech katernebek ri rulew ri kreta, chunakak ri salmone. Eruk tak kash, ri uj shukhopan chuwach hun ukolbal hukukuk ubi puertos buenos li ubi. Chunakak kowiri dinimit la saya. Ok owinak chikitak ik, erikabe paripolov si balakash, rumal rech, cheshakuhesh ashtag rimewahik, ri Pablo kubik chikech riwinak.
1: Ishwachil, riin kinwilo, chikash ribe paripolov, ik ok ash kurik ritak ekan, eshokuhe lehukub, eshokuhe kesh kakarik ri uch uchwinak.
0: Rikamalbe chikech okal, Arechu kubisak uku ishchrih rikitsik rikinimal rikukub, erikitsik riakkayib che ekopa rikukub chuwach riutsik ri Pablo. Kategori, rumal resh chirihun kolibal ri, man ustak che kikikashik rikalak chila, shkichomak chari utsri iche kukkanak chukashishik rikalak pari ukolibal ri Fenicia, pari Kreta, chikkai pari umosh rilbalqik e pari rikiakabqik. Rumal resh che kuban hun alak kiakik chi pari umoshqik, Shkichomak che kuya ok kiban weri, shkibok ubik rihetak uchakalbal rihukub, ekebin chunakak rihrulew rikreta. Katek ut chianinak pari ulew ulok shpehun nimalak kiakik hun sutkum euroakila riubi. Rikiakik shukukek ubi rihukub, emankuk kowintak kohun khas uwach shkabano. Katek uri, mankota chi ube rihukub shrukak. Aretak chi, pohkochi chunakak hun alak chakab ulew che klauda riubi, Ri uhruk kash kach eleg ri hukub rech tobal kech. Are takchi kach eleg ri hukub, ri uh kuchakunik ruk tak ri hastak che rech tobal kib. Shkasutik rich ri hukub ruk tak chich. Erumal rech che ri uh shkashibik kib che wene ekbe ri hukub chori olew rech ri sirte. Kakoh pariha ri hun uchakalbal che kale o pubi ri polow. Shakhek uri rumal weri ri hukub kbe pubi ri polow. Parihun chik kik. Rumal rech cheri hun ni malak kiakik, si balak kohuchikimeh, kakiak ubiri hastak kech pari polow. Katekuri, pari urosh ikchik, ri eak binzanel cheri hukub, kikiak ubik ri hetak hatibal hukub pari polow. Kitak ik, منشكاي ترقيخ إمان شئل تاولوك ريج أميل شوي كوكوخ أوچوك أب باقيمو إري خمني مالاخ كيقيق إري أوخ منكوتا تشيخون قيبال تشيكوخ كل تخيق ري أوخ كي تخقيخ تشيك كوبانو تشيمان أوخ وقيناق تشيك كاتيكوري إري بابلو شتاكيش كيشور ري إيري إكوبيخ تشيكيش
1: رخاوشيك شري إيش ويتا شتات أبيخ رينوتيخ ويتا شوخ كاناخ كاناق باري كريتا كاميكري منكوتنا كوري واويك إشري كاتيكوري هين كينتا تشيويش كاميكري تشيموبن با كيبيكوش شكوخيت با إيجوقاب رومان ريج تشي منكوت خونوا تشقيتش كوتساق كان ريوك أسلمان شوي واوي خوكوب تقاتساق كانو رومان ريج تشي باوي خون جاقابري شكوت شنواش إن هن آنجل ريج رينو ديوس رياري تشي كين باتاني غري إن إشو بيخ ويري تشويش ما شبيخ ويب بابلو رخاوشيك تشريات كاتوبونا تشواش ريو قطبال تيخ ريسيسا إري ديوس شويانا ريكيك أسلمال كونو خلقوي بناقري شي إبنق باري بولو أوك ريات شكوبي بايك أوش إش واشيد ري إنكين كوهون تشريش ري ديوس شي كوبنا ري خيري خاص ري شبيخ تشويش ري أوخ كوهوبون واب بخونج أبوليو باوي بولو
0: كغلاخوخ شاقاب تشيك تشري أوخ أوخ بناق باري بولو أدرياتيكو إمان قتام تخري بي قوكام على تخشي كبلاخوخ كخبال ريش ري شاقاب ري إياغ بنسانيل خوكوب شكينا أوش ري أوخ أوشي شوناقا خون شاقاب أوليو شكيتاغ ري أوبام ري بولو كوخو ويناق إتابال كاتيكوري خوبيق شاقانوك شكيتاغ خولاخوخ إتابال ري إياري كيشبيخكي وري أوخ كوخبي بوي إتاق أباخ شخيكوري كيكيك ريخيتاق وشاكال بالتسا باري بوبا وبيك إسي بالاخ كييخ تشيك ساقاريسان واجو ليو كاتيكوري دي إياغ ميزانيل ريش ري خوكوب كيكاك كي أني مخيك باري ألا خوكوب ريش طبالقيب كيكيكوغ ري خوكوب ريش طبالقيب باري بولو إكيكي بيخ تشيكيش تشيري إياري أري كيكاك كيشاكون تشريش تاقري وشاكال بال ريش ري بوبا كاتيكوري ري بابلو كوبيخ تشريش ري كامال بي تشكيش أوكان إتشكيش ري أشولتاتو
1: ويمان كي كانخت كان باوي خوكوب ري لوينك لي ري إيش مان كتو تخطا إيوشلا
0: شخي كوري ري أشولتاتو كي راميخ ري يوتبال ريج ري ألا خوكوب ريج طبال إيب إيه كي كيخ أوبي باري بولو أري تخشي كي يم تشيك سقر سانيك ري بابلو كتشاويك أريج كونو خيل كي كتيخ كيوا إكو بيخ
1: كخلا هوخ إيخ كامي كري شري إيش كيش مواخيك كما كتخون واي تيخوم ريين كينتا تشيويش أريج كيش وايك رومال ريج تشيويري أريغوا ري رومال كيش توتاخيك من كوتا خون تشي شول ري إيش تشي كوتاقنا شخون شريش ري ووي
0: أري تخشي إكو بيخ واري شو كامو كور خون كاشلانوا كمال تيوشين شريش ري ديوس تشكي واش كونو خيل كو بيرو إكو تيخو شخي كوري تي إني كاخشيك شكي كوچ أو شكي تيخ كيوا إكو چوبان ويخو كوبري لخوخ كال وقلخوخ ويناق كاتيكوري أري تخشي إشتيخ تاخ قوا تقاك إياق ريتريكو باري بولو أريتش ري خوكوب من خود خوب تاوبي باري بولو أريتاك تيش ساقاري سانيك ري إياغ بنسانيل ريش ري خوكوب من كتام تا خاوي وليو أخكوي شوي ككيل ري سانيب جوجي ري بولو إك كي چوماك كي كامو بي ري خوكوب جيلا كي كير تاك ري وچاكال بال ري خوكوب چكي كوخون باري بولو شقوخي كي كير ري يوتوبال ريش تاك ري بنسابال كاتيكوري كي كوخ ري نمالاق بيلا ريش ري أرتيمون أريتش ري كيقيق كو كام ري خوكوب باري سانيب كاتيكوت شكيريقا خون كوليبال خاويخي ناخ وبام ري بولو كيكيا كان جيلا ري خوكوب ري بروك كناخ كان باري سانيب كاتيكوري ري بوبا سيبالاخ كسيلو بيك اتشانيم كباخيك ري اشولتاتو ككاخ كيكي كاميساخ ري ويناخ تشيك اوبا تشي رومان ريش تشيك كيشيخ كي وينيك اخون كانيماخ بيك اري تخشي اكي موشنيك كاتيكوت ري كامال بيش كيش اوكال ري كراخ كتو ري بابلو كي اوكيل تريش ويري كتاقانيك Cheja chintak ke kuwinik ke mushnik arena be ke kikiak ki paripolou arech ke kirikari uleu eri enik achchik ke be puwi ripolou puwi hojun tak tsalam on puwi takri uk isbal kanok ri hokup chek ona shahek uri konohelba uts kawach shohopan chori uleu
14: Hechos capítulo 28
0: Aretak chiri uk shokol tahik shketa amak chiri uleu ri ubi malta ريوناق جي اياخشيلا سيبالاق اوز شكيبان شقيج شخيكام او بيشوناقا خونقا جي شكيكوش ري اياري rumal reshik osi balakhab esi balakhtew. Mi Pablo kukamulo kun kalun chakik shikai, e kukeak parikak. Katekuri, hun itzel kumats kelulok rumal resh shunna arikak, e kubalk atihri pariukab. Aretak chigri eagwinak chila, kikil richiko pariukab, kikibir chikibil takkib.
2: Wawe hun achiri kas hun kamisanelwa. Riare lok shanimak.
15: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: بتنيخ كتشوي اياري اكيكي بيخليك تقتيخ شئوت شكيوت شريوينق شئتو قار باكانيما بارنوخيل كولي بالكياو بشكري إيني مانك إري إنكين كيكوتي كيو مال ريش كاتيكوت ري إنكين واخ شري إيش كيش نوخينيك باري وطيل إيشي ميش نوخينيك باري يتيل ري ديوز شريش خماريل كاميكري كو قاخبيخ ري ساتناس شو شري وقن ري وصيبانيك قاخو شير خيسوس كريستو كو خيبا إيوك ري تيموتيو شك شكون ووك ري إن كويابا نقون روتسيلي وش اشقوخيري لوسيو ريخاسون اريسو سي باترو چه ايواجه لاشيك
1: ريين كيناخو روتسيلي وش باري احاوشيل ريين انترسيو چهشن تباخوة تبانيك ري
0: ريغايو كويابا نقون روتسيلي وش رياري چه كوبا وچوش ريين اچه كوبا ريكاچوش كونو خيلي كومونتيوش ريراستو ريخكولولوبوك ريتينيميت كويابان خون روتسيلي وش شقوخي كويابان خون روتسيلي وش ريقشلال كوارتو شريش رياري رياري چك كونيك كوياري يشقاب خريخا چا كوتاري وطلقتيخ چه كين جاو بشكرين شياري كين جاو بشكري خيسو كريستو عري وقال خيساشيك چي وش خون اواتاليك خستق چه باتاليك باري ماتاليك بخوناليك چوبه قيخ چوبه ساق كاتيكوت كاميكري شقالاري ساخريب رومال تقريت إبتاليك تشكياو بشكريو بيتيك رومال ريخوناليك وتقنيك ريديوس شقالاقي ساخريب تشكيوش كنوخيل ريخشين تقريمان إيا خوديو تخ عريش ري إيا ري إريمانيل باري كوخونيك شريش ريديوس ريشوينيم ريتامبال رومال ري خيسوس كريستو شريش ري ري ريقهيل شبقيخ شبساق آمين Rinabe wuch tzibash chkech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim marech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalikarech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel rik gisikihri ubiri Jesús Cristo para onohel kolipal. Kahaushel, kechri uch e kechri eare. Junto kop chiwech enim lahutzil pari ubiri Dios rikatat e pari ubiri a haushel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios para onohel kakbal iwumal riish. Rumal rechri utok opri Dios chesiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech chesi balach شيك أم باريارة رنوخيل قنومال رنوخيلو قنومال ري تيغ رنوخيلو قنومال ري اتامابال رومال ري چوك أب چيك أوبيوي روك ري قنبال نوخ ريش ري كريستو شاخي كوري من قد شيخون اسيبانيك ري تو قب كراغنا چيويج باري كيوي يغنا چيكو قد ويريب ري قهوشيل خيسوس كريستو رياري سيبلاك كيشو كوير ساخنا ري چيك أتنا باري كيسبال Arech mankot huni tseliwuk pariuk ihre kahushel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshteutzig. Rumal riare ish siketalik, chrech rinim lach komon. Uk amik ib rukri ukohol Jesús Cristo, kahushel. Kintachi wecha chalashik, pariubiri kahushel Jesús Cristo. Chechikolok shahuni tzig. Che mankuk ohitaha chobu ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwip, shapahun ushlabal. Echa pajun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzijos chuech. Piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chik ohachow ib chishol. Arekin chomak rumal weri, che igunohel kibig. Ri in inuwinak ri Pablo. Eri in inuwinak ri Apolo. Eri in inuwinak ri Cefas. Eri in inuwinak ri Cristo. La pirtajinak patak. Chakapil ri Cristo, la shikoh ri Pablo chori ribal, rumal kutqobsahi wach ish, ri ish, la shikam ri qasna pari ubi ri Pablo, nim kin wilwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak, chishol ri ish, chishimanu qasna, shakshuine ri Crispo e ri Gayo, shakhekuri, ri ish, mankishko wintak kibik che ri ish, shbani qasna pari nubiri in. Hinakot riin shiman riki kasna riera chalashikri Stefano. Katekori, mangwetam tchihun winak, chishiman ukasna riin. Rumarech, cheri Kristo, mangshinutaktak arech kinyari kasna. Shaneare shinutako arech kimbihri utsalaktih. Ewari manrukatari red ambal ritih. Arech mangkayatak tkan ri urip balri Kristo. Riutsihri ripebal. Hunchuk tih chikiwachri kikisachkip, katekut, chikiwachri kikolkip, chakawachri uch, re ripabal hunujuk apri Dios. Rumanrech chets ibatalik.
2: Kinkamisah nariketa mabal rinim keta mabal. Katekuri rikicho mabal riecho manelab, kinkiak naubik.
0: Hawihek owi rinim reta mabal, hawihek owi richo manelalah winak. Hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios. Lamang shukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri. We uachuleu rumalche pari retamabal. Mangshoriktari retamabal, ri Dios. Shrah sheu kolri ekohonelap rumal hunch uchzig. Ria judio kakaho huntak kutbal. Ria griego kakahri etamabal. Katekuri, ri uch. Kakakot hun Kristo che shiripas chori ripabal. Ria judío, que tzakrumal weri. Echkiwach riko hun chekikikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik. Kneba, ia judío, on ia griego. Wawe areri, areri Kristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios. Are nim retambal chubachri ketambal riwinak. Eriut karil, ri Dios, are nimu chukab chubachri kichukab riwinak. Katekuri, iachalashik. Chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik. Mangek itak cherinim ketambal chikiwach riwinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim kibantakik. Katekut. Rimoshil pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri winak nimlachtak kitambal. Ritokaril pawe uchuleu, aregua shrahri Dios, shuchao, arechke kishikri koki jukab. Rihung winak chebankot nim ubantakikri ralashibal, eri winak cheketzale shuwach pawe uchuleu, areguari shrahri Dios, shuchao, arechke sachkiwachri nim kibantakik. Arech mank otahun, bakilal lim krid wirip, chuachri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwechri ish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlah kak aslemal. Yare kakiritahim. Arech hacha ari kubir, rits ibatalik.
2: Rivinak cheri nim krid wirip, nim chirila wirip, pariahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit. Ishachalashik. Manshimbihtari kutalek rechri Dios. Rukuchukap ritzig. Onrukri etambal. Manjetari. Rin. Mankotahunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo. Eri ripitalik Cristo. Shokuheri in. Shimbechiwach. Intukar, noshibim wip, ekimbir bitik. Katekuri, rinutsih epari nuchomanik, mankot hunutlak tsih rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikishol ri utlak takwinak. Mangarita kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shaneare kaya ubishik ri retambal ri Dios. Cheku talik emanka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oher tzi hulok rech katehil ri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu retam gaweri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam, manchikripa tariri ahaushel rechri kichil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, Riuj, arik kabih rihastak uwach.
2: Cemansil tari wakocah, mansuta tari shikinah, emansopan tapari ranimak riwinak, ronohel rihastak uwach ce susukumah ri Dios, cekech riwinak cek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, cekech riuj syukutkui ri Dios weri rumal riush labishel. Shane rumal ce riush labishel ronohel rihastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riu bantakik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri hastak wach ko pari ranima riwinak. We manshuwi ri rushlabal riwinak, chichikowi pari are, shokuhe, henak uri. Mankot hun retam ri hastak wach rech ri Dios. Shane shuwi ri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuk, mangareta shikik amri rushlabal ri wachulew. Shani arech qak amri ushlabishel chechiruk ri Dios petinakwi arech ri uh qetamah ri qetaqsipanik toqob cheu ya amri Dios chqech katekuri ri uh mang qiyata ubishikweri ruk qetaqtir chechuk utret ambal winaq chqwash shani ruk qetaqtir chi are ri ushlabishel chkutu chqwash ri uh shani shu ya ubishik chqwash paushlabal taqtir paushlabal taq khastaq chqech Riwinak cherech we uwachuleu, mankukulak tari hastak uwach cherech rirush labal ri Dios. Shach uchil moshil ri chuwach riare, e mankukuintak kril weri. Rumal rech, chishak shuwi pari ush labal, kban ko winem cherilik, chikban katok tzik puwi weri. Katekuri, ri ush labal winak, kko winik kuban katok tzik puwi runokhil hastak. E riare, mankot hun winak, kbunong katok tzik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri ahoshel, arech kukunik kukut chiukok, chuach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri ri in, ishachalashik, manshinkowintak shishinch abeh ri ish, ishrejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeh ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu. Ishacha akla pari Cristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish rech nari uwech ulew. Rumal rech chek o achishom ech och chishol. Lamang ish rech tari uwech ulew re. Eri chak hachari kichak riwinak. Aretak chiri ish kibih. Riin inuwinak ri Pablo. Hunchik kubih, riin inuwinak ri Apolo. Lamang ishet ri, khas ri uchak ri winak. Hachin kuri Apolo. Ihachin kuri Pablo. Ri eare, eare ah patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. Echakakakunal, kokuk, runohel ri khastak uwach, che shuyari ahawshel chikech. Inri shintikonihik, are ri Apolo shkhanik. Katekuri areri Dios shkizanik. Shahekuri, mankot nimu winakil rish tikonihik. Mankot nimu winakil rish khanik. Shani are ko nimu winakil rish kizanik. Che areri Dios. Rihun chik tikonihik, erihun chik khanik, shaihunam. Katekut, konohelri, kikik amnari, utok balil uk ashelu wach kichak. Rumal rech cheri uch. Urachchak kunela rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Rukri utokop ri Dios, chashiatak chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri ri kiyakau puwi. Katekut, konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, shimankot hun kakowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuech ri kohom chek, Chiareri Jesús Cristo. Katekuri, we kohun winak, chepuwi we tik balirri, yaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohel winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ik rumal chek penari, parik ak, erik ak, kukohri parik ash, ryujuk ab ronohel uchak winak. Weshiak richak puwiritik balil, kuch iho, kakanakri, riachak huk amna hun tokbal uk asheri. Wikkatu bi richak, kasach wachri, katekuri riachak koltakna. Hinakuri hachak hunchik ashpari ak. Lamang iwetam tak cheri ish, ishnima rachochri dios, echeri rushla balri dios, kanahinak kang iguk ri ish. We hunwinak kuk istik puwiri nim rachochri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, jerinim rachochri dios, tioshla hubantahik. Katekuri, wenim rachochri dios re, ishnakuri. Musubak anrip hun, wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchuleuri. Chumoshri sahbachi ak anrip, arech kukiri retambal. Rumal rech, jeri retambal. We ucho leure, chuch chuch ridios, shane herits ibatalik.
2: Ridios ke usupri enim tak ketamabal winak, parikisu unik ere.
0: Katekuri.
2: Ria haushel, retam rikichomabal rienim tak ketamabal winak, retam chemankota uchokap, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ehilah akan rip kumal ri winak. Rumal rech cheronoher rihasta kuwach iwech riish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech riish, katekori riish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha upatanihel ri Cristo. Euh murtom chrechri kutalik uhastak ri Dios. Katekuri. Rekas ketach kechri eh murtom. Arekas kerik tahik che mankikik eshtari kizih. Chwechri in mangnim tauk ih. Cheri ish kiban katok tsih panui. Onk kiban katok tsih panui nik ahwinak chik. Mankiban tane katok tsih panui ri in. Kasihna kut cheri nu chomanik. Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sugil kinganak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, miban katok tsih aretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikam nari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Parronohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkohwip chiwach ish. In hun kambal noh, ri in eri Apolo. Arech ki wetamak huk uch, ri tzih che hewa kubih. Mishkashpu wirit ebatalik. Arech ri ish mangnimaltak kina o, aretak chiki ya iwach ruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halohoh koban chawach at. Kasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Kaskuche che dimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Riish, ishnohinak chik. Riish, ishkinomalaktak winak chik. Mangkuk tari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kish ahawinik arichokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomak ri shuhu ushisah ri Dios. Ri uch che uch takonelab. Shuh ya oparik isbal kolibal. Uchacha winak che shban katok tzih pakawi uch rech kamikal. Shuh ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri eangelib eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri uch etzelam kawach. Chikamik nari, ri uch kuchnumik. Chikik kachi, uch chanlik. Kbanik es chikich, eri uch binil manak ot kachoch. Ri uch siblach kuchkosik aritakchi, kuchchakun rukwek kabri, wek etzelash kawach, ri uch kuchtewchunik. Wakbank esh chikich riuch kak ocho. Weitzel katsi hoshik kbanik, riuch kakakuba uk osh riwinak. Riuch uk besrech riuachuleu. Katekuri, shaskamikri, uk olival rimesrech riuachuleu. mankins ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kinwachiri ish, kiwetamahweri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig, chechri Cristo. Mangek ita itat shek ohik, rubarech cheri in, rumalri utzlachtig, shishingwalkuwala rukri Cristo Jesus. Riin sibalach kin komihweri chiwech, chibanahachari in, rumalkuwaweri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alachtuk ohol, Eriare, Chemankuk Eshtari Utsir Shrech Riahaushel. Kunati Sahri, Chiwech, Rihetak Nupishap Puwirik Aslemal, Rukri Cristo Jesus. Hachari Kinzi Hoch in, Paronohelk Olibal, Hawik Owiri Komontios. Pari Chomanik, Ri in, Mankinopantak Pari Itinimit. Shahekuri, Ehunwinak Kinimarisamkip. Katekut Ri in. Chiman nacht chiwa kinoponna pari itinimit, wejeri krahri Dios. Eman kibanta kat ochtzih puwiri kitihri winak, chenimal kikibono. Shaneare kiban kat ochtzihri puwiri kichukab. Rumalrech cheri rahawibalri Dios, mankakanacht kan pari tzih, shaneare kakanachek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish, lare cheri in kinoponna pari itinimit. Ruk hun che, on ruk hun lokok e balalak ush, e hun kilak ush labal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui katatak utzi hoshik itzelk aslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalak aslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemankunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol. Chishuban rishokil chrech ri uchuchbal. Kategori, ri ish, siblach inimarisami wip. Emang ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Utsbare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot ri nubakili wuk. Kategut, ink ochishol rumar ri ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tsik puwiri hun, chishibano were. Acha ink o ingela iwuk. Rahaushik che pari ubiri a haushel Jesus. Iri komt ba iwit di ish. Pahunamal rukri ushlabal. Rukri ujukab ri kahaushel Jesus. Chakachaba ubi we hunwinakri. Chrechrik ashtok. Arech kik izzih puwi ri ubakil. Arech kkoltak ri rushlabal pari ukih ri haushel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam tak che ruk hubik. Ukushal ksipohu wash runohel rik or, chikikao bi rik ashinakchi ukushal. Arechri ish, ishkak or, rumal rech cheri ish, ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Cristo, shishitahik. Henakut, chakakashbehba rinimakir. Mangruk tari ashinakchi ukushal, onruk hun supnik ukushal, onruk hunitselk aslemal. Shane chakakashbehruk, Chachoh, isaklaxih asimus. Aritakchi, shintibahu bi parinuuk chiwech, chiriish mishkohi kuk, riitzel takwinak. Mangaret shinchoman chikech riitzel takwinak, rechwe uuchuleuri. Onri kikilokok ehripok. Onri siblah kakahuach ronohel hastak. Onri koki uach kahaushel. Wetahiri, rahaushik nakuri kishelu biriish, pawe uachuleu. Manghetari, Ri inshin tzibach chiwech, chiri ish, mank ishkohit ruk ri hunwinak che pari ubishik achalashik, katekuri kopari itzelk aslemal, che kuruk ok ehripwak, che ki uwach kahaushel kolik, che kubih itzel takzir, che kekabarek, on che krak ronohel hastak, mishwaik ruk hunwinak che heri. Hask uche kimban katok tzir in puwi, ri winak che mankot pari komon, lamangaret ri winak, Rieko parikomon, kiban katok tzik ish pakiwi. Riwinak che mang ekot parikomon, are ri Dios ri kubunaw na katok tzik pakiwi. Chikyaka ubik, chiwesak ubik parikomon riwinak che akbanali tzel takkash. Primera de Corintios, capítulo 6. Are takchik ohun chishol, chik ojo ohruk hunchik. La krahlok be, Pari katbal tzik chikiwach riman esuktak, אלא מנערת כבעת שקיבות שריאתיו שלך תקווינק, למנעיו אתם תראיש שאהרה ריאתיו שלך תקווינק, כיבנו נערי בתוך ציח פווירי ושולב, כתה קורי, ואישרי כשבנו בתוך ציח פווירי ושולב, למנע שעוץ תקורי, שאובניק לי בתוך ציח פווי ריחוביק שמנקות ופתן,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ribaquilal erikikel, mancuyatah quechipeh rirahuibal ridios. Shokuhe, rikakayek, mancuyatah kerechipeh rirahuibal ridios. Shokuhe, risachibal mancuyatah kerechipeh riman sachibaltah. Genakut, riinkimbih hunkut alik hasuach chiwech. Mancuhkam tua konohel. Katekut, konohelwa kukkeshtahna. Chipa aninak, chichanimwa. Chipa hun yub yatemgo ochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, eman kekait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rech, cherakawshik, ri hun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Ri hun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretakchi, wewantakik ribakilal ri, chikikaywa, كرات سياقي ساخرب شري منكي قيتوا ايوه خلو بانتخيك باقي لالري شكي كم نوا كرات سياقي ساخرب شري منك كم توا شو كاميك شو چانيم كوري قصيخ كبانتخري لتسيخ تسيباتاليك
2: ري كاميكال شبيغتخيكو بي باريج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اكانيك كاميكال خويك اويري اج اقبال
1: ريو جقبال ري كاميكال اريلي مكاه Eriu chuka primakah arevi katoxtzih. Katekut, nimlak maltioshibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawshel Jesus Christu. Genakuri, ishloklak taqwashlal, ko chishkolok, mishkesh tachik. Ut chishbinok pari uchakri ahawshel. Qassak chiwach, qasiwetam chiri ichak, manshaktkik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi rikikuchupal riechosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rechrigalasia. Parinabek ih rechrishmano, pronohelwinak chutasa apnak, ripak cheshtotahik parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchupal, aretak chikinopan in. Katekuri, aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochishol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Are takchi, shink ashtak kanak, pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kinkantan nawa, pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakna pari itinimit, ewenekin kashak runohel rikalahiwuk. Arechri ish, kinik amna ubek, chiparik olbal hawihe, rakawshik chekibenawi. Rumal rech, cheri in, mankin wachtak, cheshakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chekin kanak keb oshib ik, pari itinimit, weherik rahriya hawshel. Katekut, chikin kanak kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech mankushibirta rib, chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari khamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea chalashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare, chekuah kbeguk ri ea chalashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari, kbenari aritak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik, ri ish chayishachichab kas ishkotak achichab. Ronohel hasuwach, chibana ruk lokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal pahak olbal, eare nabetak wach riakaya shuya o. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik riyatyo shlak takwinak. Riish, shokuhe,

0: utritzih. Chayabar hi chuqab echat yahan ba ruk utzlah awiqilin. Magukhi ba hungwinak chekaretzlah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arech knatak chikech, che ragawshik keniman chikech ri eqtbal tzih, e chikech ri enin winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibanari utzil parunuhel. Makibihba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Mich ohin ba, utba chikilar ri enikak chik, e ekmel ba chikibanakuk konuhel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohi bal, mankot kakoh bal, shuwika ternebem rekaragi bal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kakanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib, kate kuriri ih, aretakche shukutri bri rutilari dios rika kolonel, Yaretakchi shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwachri winak. Riare, mangaret shiril richak. Risuk ilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak kaslimal. Ikak ushlabal. Paritioshlak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek. Fakwiri ugh shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arech ri ugh. Aretakchi uksuk shirumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhiri qeyebal parihunalik alak aslemal. Qasihwa wetzihri ekuach chepaweri kukuhiri achukab riat. Arechri ke kohonchrech ri Dios kakak kakalchinik ri utzlak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik. Ri getak utzukushik ri ikhalil. Ri chokhinik. Rikulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mang ot hun utzil kuya kanok. Rihungwinak cheko bahukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam, chiwe hungwinak ri, shashun itzel winak ri, e chiach makunel ri, shasarewi riare, kubunok at ok tzih puwiri are. Aretakchi, kintakubiria Artemas onritikiko awuk, shas chakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashi hela rikalak. Kas chawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzik senas eriapolo. Arech mankot hun has uwach kawaktak na chikech. Rakawshik, cheri ekawinak, kiketamahu panik ri utzil parunohel chak. Arechke kowinik ketopnik, chuachri nimlahtak rakawshik kolik. Shahekuri, mang ehuntari chikishol riwinak, shemangkot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsil awach, konohelriek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohelri kukhilokah parikakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhitaba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas chrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, chrech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakunkuk, shokuhe chrech ri kanap apfia, chrech ri arkipo riare chekachil parichog, shokuhe chrech ri komontiosh, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalak himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba, utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtak winak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobo ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, sibalak kinkikotek. Ek orin uchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. بیم چوچ و چلال چه اکوبام کی کوش ریتیوش لختقوینق رومال کو واوری پونیتاخ رومال ری کریستو جسوس سقوک ری این ریتیخ اری رخوشیک چلوق کینتاکو بیشیک چویچ رونوخیل ری تقل چویخ کبنو ری این اریکواخ کینتا پان چویچ پاریوبی ری لوگو قبالا کوش خونخاسو واچ ری خونچک بین وری چویچ اریری پابلو ریاری چری اخوینقچک اکامیکری تابیتال پچه شارومال ری کریستو جسوس ری کینتا چویچ اری پویری گوال کوال ریاری چشیگ وال کوالاخ شاسروک تقچیچ چه اینو خط این بچه اره ریونیسیمو چه اخیر کنق ریاره من کتو بطن چویچ کتی کت کمیکری نیمالاخ او بطن چویچ خچا نیمالاخ او بطن چویچ ری این کمیکری ری این کین چاله خیزاخ کین تاکو بی ریاره چویچ ریاره چه شاسوا نیماوی ریاره شنگواخ چه ریاره کنق کنگوگ اره چه کینو بطنیخ اره تقچی این خطیلیک با تقوی چیچ ری رومال ری اوچلخ چیخ کتگوری ری این منشواخ تخ شینتا ویری چویچ اریچ ری اوچیل کبنو منشت کتوک ایش چریچ شانه ری اوچ ری چشاس پا ری اوانی مک پیوی ریو نیسیمو وینه شیسا شاوک پا کب اوشیب ایخ اریچ ری ات چی پا خونالیک که گولاخ چی نخومول اریاره منخون اخپتا نینیل تخ کبن چریچ شانه اره نیم نا چواج خون اخپتا نینیل شانه خون لقالخ اچالاشیک وی وچالال چونو وچ ری این اره سی بالخ نیم چی نهوا شواچ ری ات امان شوی تخ چووی او وچ هلیو ری شانه شقوخ پاری اخاو شیل کته کوری وی ری ات نیم ای اوچ کی ناویل وی ری این چکولاخ باری اره خچا این ری اره وی شوبن کش چواج اونوینه کو او کاسا وک چکوخو با وی ری چویخ ری این ری این این پابلو کینت ای بخ روک نقب وری این ری کین تو خو نا وری چویچ ری این من کین چا تا ری اگ از ات گوک ری این رومال نیچه چی ات وی ری ات کسا خوک ری این خینا گوت و چلال کین گوی ایخ چویچ ری ات وی خون تقب ری چی پاری اخو شیل چا خورو ری سخ باری وانی ما چی پاری کریستو ری این کین تی بخ وری چویچ روک رو نخیل کبل کوش چویخ ایروک ری نو جوکاب کینگو یه چی کت نیمانک ری این گویتام چی ری ات نیم چی ناگابانو چواج ری گینتا چویچ شوکوخه چه سوکو ماها پان خونخا چویچ رومال ریچ چی ری این کینگو یه چی روک تک ری ایچ او ام روک ری دیوز ری این کینگو خیچ نا خومول ری چی شول ری ات کتاکو بی رو چیلا وچ ری ای پافراس ریوچیل این تابیتال پچه رومال ری کریستو جسوس شکوخه کی کتاک رو چیلا وچ ری مارکوس ری اریستارکو ری دیماس ری لوکاس ری ای اره چه کچا کنگوگ ککوخی با ریو سیپانک ری اخوشیل جسوس کریستو روک ری اوش لبال
1: ریگوخ تیباش چکیچ ری ای هبریو Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech riakatat kumal riakashalutzih. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih, chawinak chakech romal riukohol. Riare chesh rokisahech banel chech ronohel hasuach, e shokuhe romal riare shuban riuachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are u wachbal ri Dios. ریاره او تو امری و چلو روک ریو چیخ چه کسی بلا خوچو قاب اری تقچیش بنتخ ری چخچاننک روک تقری مکخ شتویی پری که قاب ری نی ملخ بنتخیک چکخ ریاره او کمیکری اری نی ملخ چکیگوچ ری ای انخلیب رمال ری بیاخش یا تخ چریچ ای چکوخه رمال چه ایچ بنیل کتکوری ری خون بیاخش یا تخ چیچ اری نی ملخ چنا چوچ رکی بی ریاره خنکوت خچین خون انجل چری دیوس شوبیخ چرچ
2: ات اتنو کوخول پاوې خون قخری ری این شاتین ول کوالاخ
1: شقوخه
2: ری این انوتات اری اره نو کوخول
1: کټګوري اری تخچی شو یاری نابه رل کوال پاوې وچولیو کوبیخ
2: ری اره چې ای خلاخ کونوخر ری ایوانجلی پری دیوس
1: Katekuri pakiwiri evangelip kubir.
2: Kuban kiaqiq chkechri evangelip, kuban nimalak aq chkechri evopatani khelap.
1: Kuburi ukohol kubir.
2: Ayum Dios, riatem kanaq chubeqiq chubesaq. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shaloqoqeq risukil, eshapakchiq riman kaslemal tarub Dios. Rumal kuri, ri Dios. Ria Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Riata haushel, cheshas pari umahipal ulok, shakohri utik balil ri wachuleu. Erika, shas uchak wi riapapat. Waweri, o kispalwa. Katekut, riat katkanah kanwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hun atiak. He has humanta, kapal atihwa. He has hun atiak. Esha heri wa kesha hik. Kateguri riat, at hewi chubetik chubesak. Riahuna pahunalik mankota ukisikri.
1: Kateguri, hachin hun angel cheriareku bih cherech.
2: Chat tuyul pawikiakap, shas kateki en kohnari eakulel, e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La mankonohel tariare eushlabal. Cheko hun kichak shetak cherech, arechke ki patanih, dike kechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri, rahaw shik cheri uch, kakakoh kachukap patakritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takib. Weri tzih, cheshki bihri angelip, uts, romal kori ronohel makah, ronohel rimani maniktah, ko utohi balil. La kuhkowin kuri riuh kuhanimahik, weriuh mankakahtari kolotahemri, we kolotahemri, shumahihu bishikri ahaushel, katekuri, hikibash, chiu bishik kumari shetawik. Ridios shuyau chukab, rikitsih ruk tak kotbal, ruk nimalak tak hastak, ruk hohun tak mayibal, shas paronohel, eshukhe romal hohun takusipanik ritios lahushlabashel, heri hacha, krah yare. Genakot, re Dios manchuyatari wachuleu, cheri ke pena chuer kabih chikechri angelip, ri wachuleu, chekaktsihoh, ohri, shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachri winak, cheri at knatahri arechawich. On hasu wachri ukohori winak, cheri at katok ilchech. Riat, shakohri are shasnit chinahobirchki wachri angelip. Shaya chechriare riqihil eri nimala hupantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritakchi shukoh ronohel chusheri okowinem, mankota hun hasu goche mantako chusheri okowinem. He, kastzih nakot, ukamikri, mahak kilowe ronohel ko chusheri okowinem. Kategori, riare cheshban china nitz hobiq chikwishri angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare. Koriu kehil enimalahu bantahik. Romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios rahaushik cheriare shretamah ri kamikal. Arech uts chikech konohel riwinak. Kastzih nakot che uts. Cheriare krahu kam kibesi balah eal kuala shelab. Pariu kehil. Riare chearech bonau ronohel eche rahau ronohel. Sakatik romal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare cheke tioshrisanik, eriare cheke tioshrisasik, hunam riki mahibal. Ruman kuwaweri. Riare mankakishtach, aretakchi ishwuchalal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: Eshokuhe?
3: Kinkubanawa renukush chrih.
1: Ejumul chikubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kuala shelab chuyari Dios chwech.
1: Genakuri. Jehas ri e al kuala shelab kohunam kikikele hunam ki bakilal. Shukheri are. Rukwa weri. Shkowinik shukis tzih puwiri rahauri kamikal. Rukri ukamikal riare. Eri rahauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Kristo. Rukri ukamikal riare. Shutoki wach konohel riwinak, cheparonohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwechi kamikal eshas pahumpa ekaswi eyutulik romal rech chen maneta kok il lo chikechri e angelik shane are kok il chikechri ri halil ri abraham romal kuwaweri shas rahaushikwi sheare paronohel jerio bantajik hachari ki bantajik ri arachalal are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush Cheman gukashtari utsikh chuwichri Dios. Are takchi, shas kutokhri heta kumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri, katoban kuk, ekuyari rahawshik chikech rikachintak, kigik ashkolih rikash. Hebreos capítulo 3 Shahekure, ishtiosh ratak, achalashik, reich che ishikim chikach, chitakobsah ba uwech ri apostol. Erini malach chuch kahau, cherechi kakohonik, chiareri Jesus. Riare che mangukash teriutsir chuwech riare. Chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises. Che manchukash teriutsir, shas paranohel rirachoch. Romal rech, cheriare, shiditah riu sukil, chiare nim chinat uhil chuwech riuhil ri Moises. Romal rech, Chere ni malachu bantachik riach banalcha. Shasare ni malachu bantachik china chuguchri ni malachu bantachik rihuncha. Genakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot, cheri Moises, man shukeshtari utzich, shas paronohel rirchoch. Cheri chas hunach patanihel, arech, kakotachik rironohel ritzich, Cherrahaushik yaubishik. Kategori ri Cristo riare hun al kualeshel. Manshukash teriutzich, shuban kamalbe parirchoch. Eukhri riokhrochoch, wekohkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubih ritiosh lahushlabishel.
2: Owek ikhri, weshitari uchabal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariuk ikhri kash. Parit inali kala khulew khawiri etach ki bank ashchwech eshikin takchih parimakakh are takche cheshilitakh ne kumal rinuchak pakawina khuna romal kuweri re in shaktakh weyawal chkech we khalil re eshimbih ronohel mul shas sachinak wiri kanima manshkieta makhtari nube kategori shinkokh rinuchih pariweyawal khaye riare manki oktakh pariwushlanem
1: Qas utri lik chi banaish achalishik. Uneko hun chi shol riish che itzel ranima kolik. Riareri kakuwinik che nakh kabegui che tri dios romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chi bil takiwib. Ronohel takih. Are achzih hun paku chih we hun kamikri. Are ch mankota hun chi shol riish. Che ko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch. Shasuch ko pari Cristo, wari uch koh kanachchika pari uk isbalilna, pari uchuka balil, ri ukub isibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Are takchi kabishik.
2: Pawek ikhri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choh.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzik, e pari ukab, she chohinik. La manareta conohel rishieru loq pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, rishe perro igual chikech, chi pari kawinak hunap, la man chikech tariare, cheshe makunik, kategorir kibakil, tzakkan pari tzinalikuleu, e hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, man kiok tari pari rushlanem, we man chikech rihachin tak, man shenimantak, shahekuri, riuh kakilo, che man shekowin tak, Shiokik romal rech, cheri are, shas shikikesh rikitzik cherech are. Hebreos capítulo 4 Chakashibih bakib, wekamikri, chek ona uchukab rikikibam tzik chech. Che lok kabana okem pari rushlambal riare. Kategori, uneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kag tzik. Kategut, ritzich chesh kikamo, mankota utzil shuban nach kech. Rihachin tak, Mashekanak tapari are kas tih kohonik, Ramare che maekota kuk riare che shetowik. Riuch che kori kohonik, Ohokinak pahunush lanem, Heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhiki bari nutsih pari woyawan, Haye riare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, Ukisom chubanik chi pari ubanikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk ich.
2: Katekuri. Ridios, shushlanik pari wuk ich cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe, kubirchi humul pari zibatalik.
2: Riere, manki oktari pari wushlanim.
1: Shahekuri, sakchakhuch, cherahawshik chekyok ehohun. Erienabeche chukamik riutsalachzik, manshok tak rumal rech, cheriare, mansheni mantak. Ri Dios, kuchi hunchik ich kamikri, ekubich chirumal ri David, sipak elaftak ich chiaknok, hachat sipatahikarsik.
2: Pawehun ichri, veri ish kitari uchapal, mi bamba apach chechri uanima.
1: Rumal recheri Josue, wetashukam kiberi eah israelita pari ushlanem, Ri Dios man kachautichri pahun ich chiaknok, Rumal kuri, shas alach cheko hunushlanem. Riushranem pari wukich kayachikech riuinak ridios. Rumal rech hachinkok pari rushlanem. Shokohe kushlan reche takriuchak. Heri hachari dios cheshushlan chech takriuchak. Shakak hoba kachukab. Arech riuch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hunguinak zakik rumal che arekuban rech kuk riuinak che mansheni mantak. Tsihnakot. Cheru tsih ridios koriu kasleman. Eutsalahu bantahik. Echiare si blahka kopin chinachu wich hunchich, rechichoh, cheko kieb utsaltamal. Chikokik, kapareki kachwikip, rekalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tsik puwi takri kunao, erikuchomah rianimak. Chuwich riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanah. Shane shas ronohel chanalik alach chuwach takri wokoch riare. Che shas chuwach riare, rahaushik ban rikatok tsih pakwiri uch. Kategori, riuch kohu nimalah kachuch kahau. Che shrogrisahri prikah, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab, chiu kolik ri tsih rech yakakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahau che matka kowinchi uchobik rikatukaril. Shane riare, shurik kash, Shas pranohele hunam kukri uch, shuwima hunam takuk pari makah. Ruk chukabalil, hoba pari tem, cherech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri olokakebalu kush. Echukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwachi dios. Arech kuchi ritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok eh riwinak che man keno hiniktah, eriguinak che sachinak parikibe. Rumal rech cheriare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Erumal we tu karil ri, rahawshik che kuchi hohun tak tobal arech kasachu uch rio makri are, eshokuhe heriku bono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrip chuwach we nimalahu kolibal patanri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, heri hasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Kristo ri are, manshrokisah tachibila kanrip. Riukihil rinim chuchka hawasanik, shane shukam chech riare che shubih chech.
2: At riat nukohol kas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hung ihri.
1: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Riat at chuchka haw chi pahunalik, heri has ri ucholahil rimel kisedek.
1: Riare patak riukihil riukaslemal riubakil, shutaruk si balahrakoh chi ah. Eruk si balakhuwal wuch cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri, utz chuwuch ri dios, Romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokhe koholshel shas shetamakh shnimanik parikash. Kategori are takchi shopam pri zakatalakhutsil riare shokik rech hunalik alakh kolotahem taqobesbal ki wach konohel ri keniman chrech riare. Romal rech cheri Dios shusiki riare che nim chuchqahau khachari ucholahil ri melkisedek. Puwi wariri rakhawshik che kaqyaw bishik kilakh taqtsikh. Unetak chek ash usolishik ramar rech che reish kamikri kash eman ustari chomanik. Reish rumal taqri khunabchik kishkowin nakuri che ishaqtikhabchik. Katekot kamikri kubanna china rakhawshik che khumul rinabeta qutsik ri dios chi wech. E rumal nakot wari shibano che rakhawshik chinari leche che wech che kokoriwa. Rumal rech che rihun che maha kuyakan ri leche Makakuin tari kutihri utsihri atbaltsih, Romar recheri are shas hunak alna. Kategori rietzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, shakyabakan rinabetak tsih puwiri Cristo. Echuch pakal ba shas rukri usala taktsich. Emakbich chiba hun chik tsich puwiri nabe taktsich. Chiareriuk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak. Eritsich puwiri kakohonik. Ritihonik puwiri kasna. Eriukohik rikabach chori holomach. Rikastahibal kechi kaminakip. Erihonalik katbaltsich. Egori kakaban nawa. Wekayatach chakech rumal ridios. Rumal reche siman loktari. Chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, rikapena chuak kabich. Kategori chiruk ronahelwari, riare che tsakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, ramal ri utsirikip ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul ryukohol ri dios rukweri, e kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapegui si balahap, e che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, we honuleuri, shasi chech ri yoh tsik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalah punetane, Shas khiri kakabih paigwiri ish. Ra inkin chomach che shas ke qiyeh chinachi wachri ish. Utsalak tak khastak. Echeri khastak wachri. Qas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri dios. Riare shas sukila lakhri ubantahik. Che matanek natak cherechri ichak. Onri loko qebaliku ishikutu. Rechi toko basibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech. Ekiyana chkech, kamikri, rietiosh ratakwinak. Riuch, shui kakach, che iwonohel riish, chi kutubach, che kishok il, chi pariukis balil, arech kaskabantach rieyebal, arech riish, manisakortach, shane chi benacheri hachari are, che chi rumal riki kohonik, eriki kochonik, ekachibeh nari, rihetach chim kanok. Aretach chiri dios, shubih richinik, cherech ri Abraham, Redios man loqtax shuyari utsix puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chuwech riare. Shahekuri, shuyari utsix chi bilakan rib, e kheri shubik.
2: Khe, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, e ri in kimban nari che sibalak kikia na awach.
1: Kategori ri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubik redios cherech. Rewinak kikiyari kitsik rumal hunchik che are ni malakubantahik chikiwochi are. Eriwia ik ritsikri, aregua rikuhukiba, cheki kisik ronahel wochoh. Kategori ri dios. Are takchiri are shrah shukot chikiwochi rike echbanik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsik panikach. Arech rumal kip hastak chem kakashta wuch, manlok takchiri dios shakubantzik. Eshaheri, riuch kochina si balach kachukab, ريوخ چه قطسكوخم پانيبال خوي قطوي قيب عرش قس اوتسو چاپي قيب قبان چريخ ريايبال چهو بيم چقيچ پاوايبال ري ريوخ چلاك اووري وچوغاب ريقوش لبال خونكو لحق چوغاب چه شاسنخ کوكو بيك چووچ چيابنوخ ريخم پايو چهو چخوم قواچ خوي خي شوك وي نابري خسوس رمال تقو بيسابال قواچ ريوخ ریاریچ کمیک ری خونالیک لخنیم چوچ قخاو ریچی وچولیو خری خچاریو بانتخیک ری ملکی صدق ابریوز کپیتولو سیته شاخه کوری و ملکی صدق ری رخو اینل ری سالیم چوچ قخاو ریچ ری نیم لخو بانتخیک دیوز ریاریچ شلو لق چیو کولشیک ری ابراهام اری تقچیش تلخو لق اری تقچیش چکتخیک ری اخو اینل Eri Abraham shu teuchich riare. Echre chare shu yari al kabal rech ronohel. Eri ubi hewa ucholahil ri. Ahawinel rech ni malachsukil. Echokohe riare. Ahawinel rech isalem. Egori kubich. Ahawinel rech ni malachutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratit umam. Mankota umahibalu ich. E mankota ukisbalu kaslemal. ریاره خری خچاریو کخول ری دیوز ریاره خونالی کلخ چوچ قخاو چی گولم پی کمیکری نی ملخ ریچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چیچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس سیخ نکوت چی ریو کخول ری لبی ریاره چش کی کم ری چوچ قخاوی سنک ری ایاره کوکوک ریو تقنیک ری پیشاب چش هست کی کم ری ری الکبال چکیچ ری سیگوان دینمیت واوری کو بیخ چک کی کم چکیچ ریا کچلال پونه تخشو خیری آره ای لنقو بیک پری اوکی ناق ریا ابراهام کتگوری ری خون چه شاس منکوتا وی پری ری خلیل ریا ریش یا تخ چریچ یا الکبال چریچ ری ابراهام کتگوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کتگوری قسطیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کتگوری گورال ری ریه چی خب چه ریچ کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کته گود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قسطیخ کسلک شقو خیری لبی ریاره چه کوکم ری الکبال ریاره شو تخو پر یو وینقیل ری ابراهام رومال ریچ چه ریاره کوچی پر یو کناق ریو مام اره تقچی ری ملکی سدک شلو بی چه و کلوشیک ریاره شخه کوری ویتاری چقات و بنتخیک پریو کوینم ری اوچوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کسام بی بیشاب چه شیا چکیچ ری سیوان تینیمیت خس کو چه رخاوشیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چولخیل ری ملکی سدک امن خری تخ خی خس ری و چولخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچیش کشتخ ری چوچ قخاوی سانیک رخاوشیک ویش کشتخ ری بیشاب رومال ریچ ریاره چک بیش وری پوی ریاره رچ خونچیک خوقات اچ رچ و خونقات ری منکو تا خونگوی نق شپتنخیک پری تبل تقوب کته گوری چی قلاخ ای تامتلک چی ریا خوشل رچ و خوقات ری خودا ای پووری و خوقات ری ری مویسیس مکو تا خونچیک شو بیخ پوی اری تقچی کچاو پووری چوچ قخوی سنک رومال کووا قس اوتری لیک چی ناری قبنو و کخون چک چوچ قخاو که پتک که خری خچاری ملکی سدک اخری اونه تخ من چوچ قخاو تخ رومال خون پیشاب رچ بقیدال شان رومال ریو چوقاب خون خونالی کلخ کسل مال قس رومال نکوت چه بیم و چیخ پویری
2: ری ات خونالی کلخ چوچ قخاو رچ ریو چولیو قس خری خچاری او چولخیل ری ملکی سدک
1: روک وری شو پتخ ری نبه پیشاب رومال رچ من کوتا او چوقاب امان اوتستخ رومال ریچ چری پیشاب منکوتا خونخاسو گوچ شوبانو چه چقاتا لخوطیل رومال ریچ چری پیشاب شخونو کی بل قیچ بخون اوتسلخ قیه بل چینا ای رومال گوی ای بل ری کوخ قب رو پی دیوز کته کوری گوری شاس رو کو یه ایک ری چیخ ری نیک اخ چک شوشیک چوچ قخاو امانکوتا چیخ شیا چکیخ کته کوری ریاره چوچ قخاو رومال ریچ چریاره شویاری چیخ چریخ ای شو بیخ چچ
2: ریا خوشل شویاری و چیخ چویخ Riare manku keshta wa weri. Riat at hunalika lah chuchkahau rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus rechuchukap hun utsalah chapal kap china. Kategori rienikah chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateku triare kohun hunalika lah chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Romal kowawere kakilo. Cheri are kakuinik kuyari hunalika lah kolotahem chikech rihachintak che romal yare kiopan rukri dios. Romar reche kaslik pa hunalika rech kichau rukri dios. Rech tokovisibal kiwach. Jeriu bantahik rini malach chuchkahau cherahawishik chakachri uch. Dios lahu bantahik. Sukil. Chachoch. Tasatalika panoch chikechri ahmakip. Nimalach pakwan chinachu wachrikach. Man rahawishik tacherech cheranohel ich. Kuchichun tabal tokop. Hachari anim tak chuchkahawip. Cherahawishik chikech. Nabe. Romal rikimak eare. Epariukap. Romal rikimak risiwan tinemit. Egori shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchikhrib. Repishab kiu shisak enimak tak chuchkahawib. Eri eare, ehahun takachihab cheri e tukar. Kategori, riutsik che shiaw bishik chugwachi aganok repishab, tzakatalahu bantahik kuban chere chi kohol shel, chubekik chubesak. Hebreos capítulo 8. Rini malach huku shritzik che katakemu loku bishik, are wari, cheri uch, kohu ni malach kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikyakab riu tem rini malach chikah. Riare ahpata ninel cherech ri tiosh lach kolibal, e cherech ri kastzik lach panibal, cheare ri ahau shel shiakowik, e manchun tawinak shiakowik. Rumal rech, cher ranohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchi echrih isipanik, Iri tak tabal toob. Shakokheri rahawishik cheriare kohun hasu wach kuchiech. Wetari Jesus koch wach riuleu, riare manchuch kahau tari. Romar reche kochi hohun, chekik chiech rihe taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wachbal, eri umoch ri hastak, reche chikah. Heri hachashu bih ri dios chech ri Moises. Are takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, heri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan. Romareche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankota uyab, manrahawshik tahun nukab chapbalkabri. Riare, kucha hun tzik e kubik chikech.
2: Kpena hukun tak ik cha ri ahawshel. Ri in kuk ri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbalgab. Ma hun chapbalgab tak heri hacha ri ishpan kuk ri kitat. Pari hun ik che ri in she in chap che kikab e shinkam ki be arech ki elo lok pari Egipto. Rumal rech, cheri eare, manshekanah takam pawe chapbal nukabri, shokokheri in, she inyaka nok tchari ahawshel. We chapbal kabri, kimpannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok, wehe tak ikhri, tchari ahawshel. Kinkoh nari, ritak nupishab, pari kichomanik. Kintik nari, pari kanima, e inri ri inki dios. Eri eare, Eare inuswan tinimitri. Patak wet ikhri, man rahawshik tari che huwinak kukut wet ikhri chkiwach ri ewinak. Onchuwach ri rachalal e kubik. Chachopo uwach ri ahawshel. Rumar rech che konohel ri kikichop nuwach. Shask apari chutin ubik e kopanaru ri inabeal chkech. Rumar rech, cheri inkin sachna uwach ri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
1: Are takchi kubih, kak chapbalqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Kategori rik el irin mutztak, shas kasachitak na uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabe chapbalqab, shukhe kori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachulew. Romar reches sukmashik hun panibal chirihri na be panibal, echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echwech rimesha, kori hetak kashlangwa, we kolibal ri ryubi, tiosh lahubantahik. Kategori, chirihri uka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiosh lahubantahik, chigishol, ri etiosh ratakuki bantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal. Rikolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapalkab, che kronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohun kanpukalah kebal, che kori mana chupam. Riuchimiri aron, chech tushnik, erihetak mesha rechi chapalkab. Kategori, pugui e kori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchokuwi, rihamarisibal. Kategori kamikri, Manareta chuchalushik wa ronohel wari. Ronohel hewau bonon wari. Ria chuch kahawib, kiok ronohel ich parinabe panibal. Arech kikban rekichak kipatan, rech ichlanik. Katekut, pariuka panibal. Shuwiri nim chuch kahau kokik. Esha humul parihun hunab kokruk rikikel. Che rech sachibal umak, riare, erikimak risiwantinimit. Ruk wari, ritiosh lahushlab shell. Kukutu chari uberi tiosh lah kolbal manhekal tah aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal rech takwe ikhri rikukhirik tah wi kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri kakiyana hukhun tak sipanik e hukhun tak tabal toko. Che man kakawin tah kusukumah pa rech wiri are che ktsukun chechri dios. Egweri shakpishab rechi bakilal Che kucha puweriwa riukia. Riatinem ernohelweri. Rahaushikwa kikisweri chikapari ukihe hunkachik. Kategori de Cristo. Shokisashik ni malachuch mahaurech utsalatak astak. Chek pena chuak kabih. Weri roman hun ni malach utsalak panibal. Che manukab tawinakh banwik. Emankotarech we wachuleuchrech. Shok shas pahomul paritios lach kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik, onruku kikel riemam tak wakash, shane shokik rukriu kikel, ekherish kowinik shulok chkech hun hunalik alak kolatahem. Shako kheri, weriki kikel rie kisik, ereki kikel riemam tak wakash, echukohe liki chahil rie kol tak wakash, chekatu kishik pakigwiri ahmakib, kuyari chah chobelil, chech riki bakil. Ni malach chach obelil chinari, kuyariu kikel ri Cristo, che romal ri junele kalach uslabishel, shuchichrib rugri ni malach uchach obelil chumuchri Dios, riare, kusaknisah nare, riachachombal, kuchupna wuwechri, riachkaminak takachak, arechri ochkuch ichlan na chech rikaslik Dios. Romal kuwaweri, riare arech awel puwi hunkak chopbalkap, shperiu kamikal, Arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alache chapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinaksh kamik, rachawshik chekak alachenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinaksh kamik, shuwi kachukunik, Eshwi utz are takchish kamikrish banaw rech. Man kachukuntak eman kotaw patan are takchik asna rish banawik. Shahikuri, rinabe chapbalkab, shtiketak riu mahibal, shasru kikel, are takchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riu pishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekak takman wakash, ere kikikel, Riek isik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chih, erihun hipibal. Shuchikeh riwuk chech, shuchikikeh rib diare, e shuchikikeh konohel riwinak. Kategori kubih.
2: Arewa rikikel rech richapbal up che areri dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikeh ripanibal, eronohel rihastak che kokisash pari ihlanik. Kherich chakubih ripishab. Ronohel kachochobeshik, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. رمال قوا وري نبي اوت شيري خستق وچبل ري خستق كري خطاق چكاخ كچوخ چوبشيك خچا وري اپاو كاب اوت شه كچوخ چوبشيك ري كري خطاق وي چكاخ كتكو تروك خون اوصلاخ تابل تقوب چنا چو وچري تابل تق تقوب چه ريچ ووچو ليو رمال ريچ ناكوري ري كريستو منشوك تابو خون تيوش لخ كوليبال چه وقب ويناقش بنويك خون كوليبال چه شاو وچبل ري قستيوش لخ كولبال شانه شوكيك چي پاريكاخ عريج كميكري رياري كاكوخي چو وچري ديوس ريج تاقو بيسبال قو وچري اوخ امانشا تاكو چي خريب كي تاقو مول خچاكو بان رنيم چوچ قخاو چه كوك رنخيل خونا پاري تيوش لخ كوليبال ارو كيكيل چه من كيكيل تارياري ويتاخيري چي رخاو شيك ناكوري چه كي تاقو مول كو ريقكاش چي قاسباري وماخي بالو لوق ري وچوليو كتاكوري كميكري سي شابو خمول شو قهران حساخ ريو إخيل باريو كيس باليل عري چكو چو پوغوش ري مكاخ عري تقشي سي عري عري كوكي كتابل تقوب خري خچاري كي بانيك ريو نق چي شا خمول كي كميك كتاكوري كيوك چوغوش ري قطبل سيخ شاقو خي خيناك اوري ري كريستو ري عري شو خچري چي شابو خمول عري چكو چو پوغوش كي ماك اي كي سي وان تقتين ميت كتاكوري باو كامول كوكوت شناري بري عري تقشي من قوتا چي ريج چيج ري مكاخ چيكي واجي خاچين تاق كي يأم عري چكو يا ري كولو تخيم چكيج هبريوس كابيتولو 10 باري پيشاب چي شوكوي كوليك ري وموخ ري مبيل چيك بنا من كريغتاق تاري باري عري ري كريغتاق چو إخساق ري پيشاب من قوتا خمول ري كوينيك كوبان اوت شكيش ري كيقب روك ري ديوس روك نيكاخ تاق تابل تاقوب چيك چيش رنوخيل تاق خوناب ويتاخيري نامانشكي كيس تاكو چيشيكري ريخي تاق تابل تاقوب رمال ري چيري اي پاتاني هيل چيش ويقرانيكري رياري شاسي اوصل تاق ويناق چيك چي پارنوخيل قيخ اي چيكي تام باكيش وي چي منكو تا چي خون مكاخ منخيري تاكوت روك تاق ري تابل تاقوب چک چی شک چی پرنخیل خوناب کنا تیسا شک ریخی تق مکخ رومال ریچ چی ریکی کیکیل ری مام تق وکش ریکی کیکیل ری اکی سک من ککوین تاری کچوب وچ ریخی تق مکخ رومال کوری اری تق چی ری کریستو کوک پاوی وچولیو ری کو بیخ
3: ریعت من شواخ تا خون تا بل تا قوب من شواخ تا خون سی پانیک کتکوت ریعت چبان خون نو بقیلال مشاك امو وقت تاري خيطاق اولوكوستوس اري خيطاق تابل تقوب ريج جبو بالو واج ري خيطاق مكاخ كاتيكوري ريين شين بيخ خي ريين ان پتيناق رومال ريج بيم پانووي ان پاريووخ ريج كي مناري ان ديوز ري اراي بال
1: نابي كو بيخ
3: ري خيطاق تابل تقوب ري خيطاق سيپانيك ري خيطاق اولوكوستوس ري خيطاق تابل تقوب چكو چوبو واج تقري مكاخ مانشاك امو وقتاك
1: كاتيكوري رنخيل وري شچي شك خري خچاكو بيخري بيشاب كاتيكوري كو تساقتي ساق چيو كوك
3: خي ريين ان پتيناق چيو بانيك ري عراي بال
1: رياري كو چوبو وچ ري نابي وچولا خيل عريج كو ياو كو كوخ ريو كاب وچولا خيل كاتيكوري رمال ويخون راي بال ري ري اوخ تيوش رسام رمال چي چي شاپا خمول ريو باقيل ري خيسو كريستو شوكيك تابل تقوب قصيخ ناكوت رنوخيل چوچ قخاو تاكال رنوخيل تاقيخ چيو چيشيك ري خي تاق تابل تقوب ايواري منكو تا خمول ري كاكوينيك كوچو بوغوش ري خي تاق مكاخ كاتيكوري رياري شوچيخ شاخون چي تابل تقوب ري چوب بلو وچ ري خي تاق مكاخ كاتيكوري شتوي بري كيغاب ري ديوس اي ريهم چي كتيناري ايو كوليل كيو كيساشيك اتم چو شرقن لوك شاخون چي سيپانيك رياري چي كيشي اتيو شلتاقويناق چي فخوناليك شو بان زقات اي اوتس شكيش ري تيو شلخو شلبشل كو بيخ چي قسطيخ واري اري تقشي كو بيخ
2: اري واوي چابلقب چي كيمبان نواكوك ري اي اري كيمبان واج واج چي اقانوك رينيك اختاق ايخ كانوك كچاري اخوشيل ريين كين كوخنا واق ري خيطاق نوبيشاق باري كانيما اكين تيقنا واق باري كيشو مابال امان كنا تاخ تاچيري جويش ري كيماك ري كيتسلال
1: Katekuri, aritakchi chupatahinakchi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekuri, eachalishik, riuh kori kachukab, arich kohok paritioshlak kolibal romal yukikel ri Jesus. Romal rechikak, ek asalik lak beche shuhakri arechakawich, guri kabantahik romal ripayu, eripayu, areriu bakil. Katekuri, kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk zakata lak kakohonik. Ruk huncha chohlak kanima. Chuwich ronohel itzel chomanik. Eruk huncha choh bakilal. Chei chahom ruk tzin zohlaha. Utsuk olik ba chakabanari yebal. Ruma rech riare. Cheshuyari utsik. Shasman kukesh tariri utsik. Chuhok ba ilch bil takib. Arech uch. Uchutz pari loqoqebal kush e uchutz pari taq kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chikeche xoxungwinak, shane chi ya bai chukab chibil taqiwib, e werichi ni marisak chinao banik, are taqchi ki wiloche naqak chik ogwiri qik chekepetik. Roman rech were uch, shaspa kanimak ki yu loq u banik rimakak, are taqchi qik omom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal taqobri, Cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chehewaku bunori. Shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasu wach. Chuwach katok tzik. E chuwach ri shibe bal royewal riak. Che shasaninak ri. Kiutihehubik reitzel takwinak. Lakohuinak kopachih riupishabri Moises. Utri chek kamansishik. Wek okeb. Onoship winak. Chekik yao bishik riupachinik. Laman gichomak taqcheni malakkesh chinari chuwachwari, li taqalchiri khunche ku takalek huwachi ukohol ri Dios, eche man kriltari utsalak ukikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lak cherechare, eshu heche kubih ri tsel cherechi tiyosh lak sipanik, ri uch ketam uwachi are che shubih.
2: In rahaw ri yabal utohbalil ukashil, ri in shaskintoh nari ri taqalik.
1: Shokuhe.
2: Riahaushel kuban nari riqatoqtsih pakiwi ri ewinak.
1: Ni malak kisbalku share taqchi khun winak kakak pariuqab rik aslik Dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe taqih. Are taqchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish khun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun taqmul ish kochi wach yaqonik. Echi wach ikash chiki wach winak. Kohun taqmul chik. Shikuyu e shiya I wach kukrik kban kash chikech. Romal rech cheri ish, shina o e shiban I wach cherech riki kash kolil riek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikhastak I wach. Romal rech cheri ish, I wetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronohel wari. E khun ik inomal cheshas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chukab. Wak ohun nim esukalak utok balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash, arech kaskiban rikrah ri Dios. Eshahekuri reish, kichakri riuchi nekriare. Romare chesha hobir chik, kashanit ala hobir chik. Riare chik pena, shask penari, eshas chanim rik petik. Kategori risukalak nuinak, kok oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch mankuhani mahtawa. Man uchreshtari sachbalib, riuch uhuinak, chekori rikakohonik, aresh kakol rikushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik, are uchikibalil rikiebal. Are are, rikambehabalil, chech rikastak che mankilitakta uwach. Romal riare, si balakshela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleus bantahigru hunutsih ri Dios. Ehekuri rikastak chek kil wach uch, shelu lok rugri man kilta wach. Romal rikohonik, riabel shuya cherech ri Dios hun tabal togo, chere nimalahu banik chinachu wach ri rechi kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, aretakchi ut shiletak riusipanik, eherinak ot romal weri. Pune takcheri are kaminakchik, riukohonik shask chaguna pui. Romal riukohonik, rianokshkamubik shahekuri,
3: manchil tari kamikal, manche getachtach, roman rechesk amubik roman ri Dios, roman rech chechushetak riu kamikubik, ritzipetalik kuyau bishik puguriare, che utsu banchu wachri Dios. Kategori are tachchi mankotari krikohonik, shas manloktari utskohril wiri Dios, roman reche hachin kakibru.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ori Dios.